Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

977 X977 Öðruvísi útvarp.

Þú ert að hlusta á Exit 977 Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: í Æsver.
1: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
2: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðaðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Þetta er Exið 977.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Engar gervi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltu þér í innkeisluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ekki 977.

Steindur mættur hérna í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 10. september og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag. Það dregur og heldur betur til tíðenda hérna já, síðar í dag sko, en í þættirum hérna á mér þá byrjum við þetta nú bara á hefbundum nótum. Förum við fasta liðið eins og venjulega fyrsta klukkutíman. Rennum svo yfir fréttapakkan milli klukkan 9 og 10 og svo einhvern tímann hérna upp á klukkan 11 þá ætla BB King að mæta til minn Björn Bragi ég kalla hann nefnilega stundum BB King það er hann ætla að fara aðeins yfir quizið það er farið á fullt á Scene Plus og svo held ég líka uppistandi hjá hann með Sigurðsson síðan að fara að byrja Þannig að það er að nægu að taka hjá hann Birni En svo nefnilega klukkan eitt í dag Þá kemur hann aftur heim Valtýr Björn og mín skoðun aftur Á X-inu 977 Það verður hér þrjábyrð útsendingu klukkan eitt Og er ég spenntur að fá Valti hérna til liðs við stöður Búin að vera hérna spemmur síðustu viku það er mikill andi yfir Valtaran En við byrjum þetta að svolsög Serrano þrennunni Fresh Happy Max og við langum til að byrja þetta á íslensku, við byrjum þetta alltaf á íslensku lagi og ég ætla að byrja þetta Ampop, svona rólegt í morgunsárið My Delusions

Já, og notalegt hérna. Og notalegt þennan fimmtudags morguninn. Unpopular My Delusions, íslenska lagið í Serrano þrenni. Við skulum já, rokka þetta þessu upp eins og einhverjum myndi segja. Það er okkur yfir í Chevelle núna í erlendalaginu. Þetta Send the Pain Below.

Bontens DC og nýjulega frá þeim Marianne. Kíkjum þá aðeins í daginn dag. Dagurinn í dag 10. september 2026 og ég ætla svona að renna vera helsta sem gerðist á þessum deg gegnum tíðina. Og við byrjum þetta, já, hvar erum að byrja þetta? 1908. Fyrstu almennu leynilegu kosningar til alþingis voru haldnar. Áður hafði verið kosið heyrandahljóði. Þáttaka stórjókst og fór í 75,5%. Sama dag var bann við innflutningi og sölu áfengis samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og tók gildi 1. janúar 1912. Framleiðslubann gekk í gildi 3 árum síðar. Og já, það voru greinlega mikið góðtemplara þannig að 1908. 1911 minnisvarði eftir Einar Jónsson Jón Sigurðsson var afhjúpaður framan við stjórnarráðshúsið í Reykjavík. Síðar var styttan flutt á Austurvöll. Og svo 1950 í Hellsker í Hafnarfirði var afhjúpaður minnisvarði Bjarna Sívertsen riddara sem hóf verslun í Hafnarfirði 1793 og hefur verið nefndur faðir staðarins. Hvað hefur við meira hérna? Tónleikarnir Risarokk voru haldinni Laugardalshöll af aðstandendum kvikmyndarinnar Rokk í Reykjavík. Svo nefnilega var það á þessum degi 1991 að hljómsveitin Nirvana sló í gegn með smáskífunni Smells Like Teen Spirit. Og er þetta alveg rétt? Já, það kemur út 10. september 1991. Nevermind kemur, já, út svo bara 2 vikur síðar. Michael Schumacher, 7-faldur heimsmeistari í Formule 1, tilkynnti að hann myndi að hætta keppni í loka árs, þá var þessum degi 2006. Afmælis börnin Laurent Koscielny fyrir miðvörður Arsenal á afmæli dag, Guy Ritchie og Colin Firth fyrir að báðir afmæli. Já, ef ég kíkja á Facebook, hvað höfum við þar? Nei, neða það búið að logga mig út af Facebookin hérna, maður að segja. Annars getur nú sagt ykkur að Karl Lagerfeld, tískuhönnur og ljósmyndari, hann fæddist á þessum degi 38 og á Facebookinni þá ánefla Barði Jóhansson afmæli í dag. Rétti svo Ingólfur Ólafs þungarokks söngvari. En já, nóg af deginum í dag, það var líka nefnilega þessi degi 1984 að Matthew Followill, gítarleikari og einn af frændunum í hljómsveitinni Kings of Leon fæddist. Þetta hér er Reverly. With the fire in my bones and the sweet taste of kerosene.

Ylur og lagið Desperate, nýtt frá þeim. Við færum okkur núna yfir í staðarindina. Ég kom nú inn á það að Karl Lagerfeld, tísku frumur, hann fættist að þessum degi hánálega fyrir löngu, var ekki 1938, hann lést nú árið 2019. Og skemmtileg staðarind um Karl Lagerfeld sko er það að hann drakk svona 10 dósir af Diet Coke á dag og bara frá því að vakna og þangað til að fór að sofa. Hann drakk ekki kaffi, hann drakk ekki te, hann drakk ekki áfengi, hann drakk ekki einu sér vatn sko, ef margótt kom inn á þetta í viðtölum, hann drakk bara Diet Coke og hann var nú bara 80 pluss þegar hann lést sko. En þetta var staðrættin. Nú förum við Arctic Monkeys, The 505.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
3: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Hljóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Dagbók Lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
7: Þú fyrir stoppa þig?
8: Nei.
7: Þú ert einur.
6: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
9: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei. Dagbók Lögreglu hefst í september.
10: Stopp!
6: Aðeins á Scene Plus.
11: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
12: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
13: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
15: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
16: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
17: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
0: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Pixies og lagið All I Think About Now. Nú færu okkur yfir hljóset vikunar og það eru vinnupallar vaffpallar.is sem bjóða hérna upp á hljómsveit vikunar þess að þetta bjóða einnig upp á örugar lausnir hægt að kynna sig það byrjun á vaffpallar.is eða mæta vagnhöfða 7 en túl var fyrir valinu þessa vikuna og ég ætla að fara aftur í lagið sem ég byrjaði á í þessari viku það var að beðinu snorra hjá vinnupöllum þetta er 46 and 2

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
3: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Retro Stefson kynnir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
10: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða eitt.
11: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
0: X. 977. Öðruvísi.

bekkar Bekklið hans en alltaf letur Læði Tropicalia Er þá bara fyrsti klukktími hérna að baki og við förum jákvæð inn í þann næsta fréttapakkin handa við hotnið svo Björn bara eftir að kíkja á mig hérna áður en þætti líkur en við færum okkur næst yfir í og ég þetta svona postgröns svona með dassi af numetal hljóðsettin steint mött sjóvel

Royal Blood og nýja lagið frá þeim 10 over 10 við höldum aðeins áfram í nýju efni áðurinnu förum við fréttapakkan bæði þá gömlu og þá nýju nú förum við í nýtt íslenskt þungarokk dimma, endurreist dimma gaf frá sér nýtt lag já nú á dögun og að fara að spila í iðinu eitthvað tengt sátunni metal festival en þetta nýja lag hljóma bara ansi vel Ivan Mendes það þarf nú ekkert að hreinsa pípunar hjá honum sko

og ég er einn að lesa DFA frá 10.99 og þar segir að stórfyrirtæki við Hlemm gera atlögu af keisaranum og vilja kaupa. Skelfilegt er kunnarnir lenda á vergangi, segir barþjónin. Stórfyrirtæki hér í götuna hafa verið í samningum við eiganda keisarans kaupa á staðnum í þeim tilgangi að leggja veitingastaðin niður. Þeir hafa beitt landsréttum lögmanni fyrir sig og enn er verið að þráttum verð, sagði Gustaf Bergmann. Barþjónn á veitingastaðnum keisaranum við Hlemm og staðgengill Margeirs Margeirssonar, eiganda staðarins. Margeir hafnaði síðasta tilboði þeirra á fótum Tælands og þá báðu þessir aðilar umhugsunarfrest. Þar til hann sneri aftur heim. Þeir ætla sér staðinn og að leggja niður, sagði Gustaf. Það eru Íslandsbanki við Hlemm, Tryggingastofnun ríkisins og Verslun 11.11 við hlið keisaran sem er í fararbroti þeirra aðila sem reyna nú til hins ítrasta. Að ná yfirraðum á húsnæði því sem hýsir veitingastaðinn og er í eigu Margeirs. Ég get staðfest að þessir aðilar hafa lagst á eitt í baráttunni gegn keisaranum að reynda fleiri að auki. Ætli mig ekki segja að allir verslunareigendur á þessum hluta lögavegarinn séu samstæði í þessu máli og vilja leggja sitt að mörkum til að losna við keisaran. Sagði Sigurjón Gunnlaugsson, verslunastjóri í 11.11 við Hlemm. Einhvers stað að verða þessi menn að vera en ég vil ekki hafa það hér við hliðin á mér. Og það samar gildi líklega aðra sem hér reyna að stunda viðskipti. Gustaf Bergmann barþjónið og staðgengli eiganda keisaranslýst hins vegar ekki á blikuna. Þetta er skelfilegt og mér líst ekki á höfuborginni eða viðskiptavinur okkar lenda á vergangi. Hér eru þessir meintu vandræðamenn allir á einum stað og við reynum að halda þeim hér inni eins lengi og hægt er. Þeir eru ekki til vandræða meðan og ég er hægt að ganga þeim öllum á einum stað. Glæpir í Reykjavík eftir að stóraukast ef keisaran verður lagður niður. Því get ég lofað, sagði Gustaf Bergmann. Hlut að eigendur bíða þess nú að Margeir Margeirsson eigandi keisarans snúi heim frá Tælandi og gera honum þá tilbúið í keisarans sem hann getur ekki hafna. Þetta hafði sorglega fyrir rest. Keisarinn er allavega ekki til lengur. Talandi um keisaran, þetta er Kaiser Chiefs, Ruby.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sí?
2: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
7: Meistaradeildin. Sterkasta deild í heimi. Lengjan. Fyrir Ísland.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

Dinosaur Junior Several Garaway af já, nýju plötunni. En sko, ég ætti að vera að fara í fréttir núna en ég svona rennið verið þess að helstu miðla og þetta nú ekkert eitthvað svakalega að djúsi, sko, smá gúrka. Zelensky, hann kíkt á klakkan í gær. Þegar það sé ekki svona stærsta fréttin. Já, næst stærsta fréttin því að sko, í rauninni er stærsta fréttin svo að hljómsveitin Slipknot gaf frá sér nýtt lag og ég ætla bara að spila það núna. Þetta eru stærstu fréttinnar í dag. Arsenal aðdáðandur ætti að gleðjast því að lagið heitir einfallega Arsenal. Þetta er nýjasa nýtt með Slipknot.

0: suffering humanity.
1: Tommi Steindórs á X-inu 977. Ekki láta grípa þig að hlusta á eitthvað annað.

er svakaleg rock frenna hérna hjá mig maður. Úr nýja laginu Slipnoti yfir í Deftones og svo er þetta sjálfsögðu Pantera og lagið Vokk. Ætlum að róa þetta aðeins niður núna. Fær okkur yfir í Queens of Stone Age, svo stytti sig að þeir heimsæki okkur, það eru 6 vikur. Í giggi þeirra í Laugardalshöllinni, þetta hér hefur verið mikið spilað, splungu nýtt frá þessara þannig, nýlegt, Easy Street heitir lagið.

0: löng leið á toppin ef þú vilt vagga og velta. Exit 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Hasar í samstarfi við X 977 kynnir.
2: Nýjasta tíska, nýjasta tíska.
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæja Bíó 19. september. Uppbytunatriði Juno Paul, miðasala á stubb.is. 1-2 og Hasar.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Exit 977.

Drops og lagði Barely Legal. Klukkan við það að vera tíu hérna. Komin að það áðan að Björn Bræði ætlar að kíkja á mig ykkur tíman upp úr klukkan 11. Kvissi farið á fullt, uppistandssýningar í Sigurstálnum farið á fullt líka. En í dag komin út platan Who Killed Space Station sem önnur plata hljómsveitarinnar. Þrjú lög nú þegar komin út og ég hlakka til að renna þessu öll saman í gegn bara seinna í dag. Þetta er svona nýjasti singullin. Watching it happen, þetta er frábært.

heyra hljómsveitin Ham inn í höfði mér fyrsta lag af væntanlegri plötu sem kemur út setna á árinu og það verður útgáfa tónleikar í Eldborgarsal Hörpu, hvorki meira enni minna. Kristjana Stefáns syngur með þeim í þessu lagi og það ekki oft sem maður heyri kassagítar hjá liðsmönnum Ham en gert ansi snirtilega þessu lagi inn í höfðum mér. Við færum okkur næst í kannski aðeins rólar efni, Kurt Weill, Ritipin.

og lagið Killing Time. Á morgun þá ég hvetji þig rétt eins og alla aðra daga að stilla inn á X977 og þá sérstaklega ef þú vilt freista gæfunar og reyna að tryggja þér miða á tónleika Deus í Austurbæjarbíó í annan oktober næstkomandi. Ég mun gefa miða par alla föstudaga fram að giggi og þetta verður söguleg. Þetta góðsagnakennt band hljómsveitin Deus og þetta verður 100% tryggi. Via.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
0: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Ef skalti á skipta máli, Sign, Sign.is.

plötakt New Beginnings. En eins og hefur komið fram, þá er Valtýr Björn Valtýsson, ja, hann er snúin heim, komur aftur á X977 með mína skoðun og verður frá með deginum í dag, allavirka daga, hérna á stöðinni, milli klukkan 1 og 2 og hann mun fara yfir það helsta sem er að gerast í sportinu þá stundina. Ég man á sínu tíma, ég hlustaði mikið á Valtý þegar hann var á X-inu á sínu tíma og það var eitthvað tímabil. Ég svona, er það 2006-07 sem þetta lag kemur úr, bara flettaði. Já, 2006, það var tímabil nefnilega sem Valtý Björn spilaði þetta lag í þettinu sínum allavega tvisvar á dag, sko, hún þótti það gott. Eðlilega, þetta var rauglega vinsælasta lag ársins það árið.

Þetta hérna Belly Drum Boy sem spilaði nú á Íslandi í Laugardalshöllinni fyrir 20 árum síðan það voru Manchester tónleikar í Laugardalshöllinni árið 2006 og tilefni var það að Icelandair voru byrjaðar að bjóða upp á beint flug milli Íslands eða Keflavíkur og Manchester Trabant spiluðu þarna ég kíkti á því fóru þessa tónleikar 15 ára gamall, Trabant voru þarna, Benny Hemhem Foreign Monkeys Elbow sem band frá Manchester Betty Dromboy svo lokuðu þessir hérna kvöldinu þeir eru reyndar frá Liverpool ekki undir Bunnymen

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is Eginn bíla tilbúna til afhendingar Askja
0: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
2: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Exi 977

Billy Talent sem ég held bara alltaf bara þangætti núna að væri bara gaur sem heiti Billy Talent en þetta er hljómsveit og þetta var hann sem vinsalt hérna á Íslandi fyrir 20 árum síðan þetta lag en klukkan var 11 klukkutími eftir sagði frá því hérna áðan að nýjasta plata Space Station er komin út Who Killed Space Station getur verið að hann heiti það já, hún heiti það nefnilega Og þeir ætla að koma þetta til mér á morgun í svona alvöru drottningavital. Við ætlum að spila nokkur lög af plötunni og ég ætla að gera það líka núna. Þetta er Lightspeed.

0: Bring your daughter to the slaughter.
1: Já, eða sko, mér minnur að Máni að mann þýtti þetta sko sem kendi dóttur þinni að taka slátur.
2: Hér er ég.
1: Já, þú, já, þetta hérna bara, það er smá braðs hérna, en eins og þau heyrið, þá er hann komin hérna inn í Fiskabúru X9 7 Björn Bragi, velkomin.
2: Takk fyrir kærlega.
1: Gaman að fá þig.
2: Sömuleiðis.
1: Sko, kvissið, það er farið á fullt núna.
2: Heldur betur.
1: Sería
2: 7.
1: Já, einmitt.
2: Þú varst í síðasta þætti.
1: Ég var nefnilega í síðasta þætti.
2: Við spoilum engu samt.
1: Nei, við pössum okkur á því.
2: Þú varst geggjaður eins og þín var von og vísa.
1: Já, ég vil ekki segja sjónur sögur ríkari.
2: Já.
1: Með þann þátt, sko.
2: Já.
1: Og svo bara matla sextalega úrslitin og núna bara í haust og í vetur. Og,
2: já, heldur betur. Byrjuðum sérst fyrsti þáttu komið fyrir tveimur lögutugum síðan.
1: Já.
2: Þannig að hérna, þetta er bara svona skrýðastað, sjönda sería og bara með látum. Það er hérna skrýðastað með látum, er þetta mótsögn?
1: Já.
2: Já, en við fílum það.
1: Já, við fílum það alveg sko.
2: Þetta eru sérst 16 í lið og bara geggjum lið í ár og úkslega mikið að hérna, flottum hérna, keppinum eða fólki.
1: Já.
2: Og bara mjög spennandi og skemmtilegt sko. Hérna, minnst þetta bara að vera stærsta og flottasta sería nokkar heldig.
1: Já, þú ert alltaf að toppa þig.
2: Já.
1: Mér finnst það og...
2: Eitthvað
1: hefði kannski haldið að vera erfitt, skilur við, sjöfunda serían, en þetta er bara ennþá bara velferst og gott og öllum hlakka til að horfa þetta í allt haust.
2: Já, fram í desember.
1: Fram í desember, það fá við úrslitin.
2: Inn á sín plus.
1: Og sko, hvernig er þetta hjá þér, sumrin, eru þau rólega það?
2: Þau eru mun rólega en veturnir,
1: sko. Já, svo er sko, bara haust og vetur, þá er allt.
2: Geðvitt, sko.
1: Allar hellur í gangi
2: bara,
1: já, já. Já,
2: september er bara bilun sko. Og svo svolítið fyrir þetta bara, þú veist að þegar núna til dæmis byrja púðisugur, hann er frumsýndur á morgun nýja sýningin.
1: Já.
2: Og þá er þetta, og svo náttúrulega er þátturinn í gangi og svo er maður að gigga endalaust og taka hérna, skemmtanir og
1: verkefni
2: og
1: er að spila rúnturinn, jólinn og, en sko púðisugur,
2: nýsýning á morgun.
1: Já, nýsýning, þetta er konsept sem þú byrjaði með hvenær?
2: 2023
1: byrjar þetta.
2: Hausti 23, já. Þá fyrir við að stað með púðisugur. Það höfum alltaf verið með Ísland, hérna, strákanir, ég og Ari og Bergur og Dóri og Jóhannarsveð. Mið Ísland byrjaði svona 2010-11 eitthvað svoleiðis, vorum með það, kerðum alveg stíft til 2018, þá svona fórum allir svolítið einhvern veginn í eitthvað sóló og bara svona þessa, þú veist ekki, já, bara gera aðra
1: hluti. Og var bara allir orðið dálítið hjúnt. Eftir
2: já, ég meina það gekk alltaf rosa vel sko. Og hérna, og svo bara kom COVID og eitthvað svona og bla og hérna, veiran sem kenndi okkur svo margt og, hérna,
1: já, wow.
2: Ekki alveg búið, bara
1: nei,
2: minna fólk á það
1: nei.
2: Er ekki alveg búið. En hérna, já, svo svona var maður farin að vera svolítið þystur í að bara koma aftur saman góðum hópi. Þannig að 23, já, þá byrjum púðisugur. Og það, pælingin þar er sem sagt svona bara að veist, vera með aðeins stærra line-up, en þú veist, þetta er alltaf fimm sem koma fram á kvöldi, en þetta er kynnir og fjórir uppistandarar bara eins og vorum að gera með Ísland, en svona hópurinn er stærri, þannig að sýningarna rótera staðið svona yfir veturinn, sko.
1: Já, rótera í að leikmenn á milli sýninga.
2: Já, halda þessu lið á tánum, sko.
1: Og þú minna, leggur bara upp í hvert sísón af þessu og þú ert bara, herri, nú sæki ég bara átta hérna ferskustu grínarina.
2: Já.
1: Og og þú bara velur í þetta.
2: Já, við náttúrulega erum svona kjarni sem að þú veist, það er einhverjum hérna, sem að hafa verið allan tíman, sko. Þú veist, hérna ég og Saga Garðars og Ari Eldjátt og Jóhann Alfreð höfum verið frá uppafi og Jón Jónsson. Hann kom inn, hann bara rétt fyrir, hann var svona eiginlega sænaður á, hérna, á loka degi félagskiptagluggans 23 og var bara þvílíkt sæning, sko.
1: Restis history.
2: Já, hérna, svo kom Gauti inn hann á miðju sísoni 23.
1: Já.
2: Svo fyrir síðasta tímabil kom Sveppi inn, geggjaður og verður aftur með okkur í ár. Og svo núna fyrir þessi, fyrir þennan vetur þá keftum við Birnu Rún.
1: Já, einmitt.
2: Þannig að hérna, svona yngjans upp í hópnum sko.
1: Bara því miður, þá hérna, þá kemst Bollum á Bjarnason ekki á þennan topp lista þetta árið.
2: Nei, að því að það þurfa að vera náttúrulega svona homegrown leikmenn sko.
1: Já.
2: Og hann er náttúrulega, er írskur.
1: Já, hérna, einmitt.
2: Ó. Virkar hann ekki í hópinn, sko?
1: Nei, hann virkar ekki í þessum hóp, en meina, ef hann, ef Bollum ár, ef hann verið duglegur að æfa sig í 1-2 ár, myndi þá...
2: Ókislega patronizing.
1: Já.
2: Þú verður bara að æfa eitthvað,
1: ef hann æfi sig 1-2 ár, gæti hann þá átt sjens að koma sér í line-upið, einhvern mann?
2: Höfðu þetta?
1: Já, einmitt, það eiga allir sjens, bara ef þú ert nú góður.
2: mér finnst bara hérna, þú veist sko, ég er náttúrulega lítið á púðsöku sem landsliðið, en já, ég ætla ekki að segja allir aðrir gera það, þú veist, ég ætla ekki að segja allir það sé allir að dreymum um að komast í púðsöku
1: en við erum kvöldlega að hugsa það sama, því ég þú veist, horf á line-upið, þá hugsa ég bara, já, Björn Bragi er hérna að segja ekki bara eitthvað landslið
2: skilur. Já, það er pælingin mín, sko já. Að þetta sé bara það besta að þið besta, sko
1: já. Og þetta að, hefur slegið í gegnir þegar?
2: Jú, algjörlega, þetta er búið að vera alveg bara brjálæðslega hérna, vel hefnað og vinsælt, þú veist, við sýnum allan veturinn og það hafa verið svona 10.000 gestir á vetri, svona um 60 sýningar og erum bara siglinn í nýjan, þannig vetur núna, allir eru komið nýtt efni, þetta er ný sýning, þannig að hérna, það er líka svona pælingina hérna,
1: Er þetta eitthvað svona allar helgar pælinga?
2: Já, já, ég meina að vera með þrjár sýningur um helgina og þetta séð þetta bara ein næstu helgi og, hérna, og svo er þetta bara svona mallar yfir veturinn, þú veist, þetta er svona mismunandi hvað við sýnum þétt, sko, svona róast yfir bara til þessi desember og páskana og eitthvað svona, en hérna, en svo stundum erum við að sýna bara 2-3 bara á helgi og, hérna, og það er alltaf geðveik stemming, þannig að mist líka svona gaman bara, við erum alveg mjög ólík þannig sem uppistandarar, sko, og fólk fær svona, þú veist, hérna bara ólíka grínist á svið og fólk náttúrulega hefur líka mismunandi smekk á gríni þannig að hérna, við þetta já það var verið bara svona, þetta er líka skemmtilegt fyrir okkur, þetta koncept sko eða svona, þetta format
1: svona, og bara geggjað að hér sé hópur af fólki að gleðja Íslendinga.
2: Já, það sem síðust á vestu.
1: Já, það byrja nú fyrir myrkrið hellast yfir sko.
2: Já.
1: Æri, það er allt þetta, kvissið maður uppistandið, það er ekki nóg. Þá er farið af stað með nýtt konsept, fyrirtækjakvissið eða hvað?
2: Já, sko, í rauninni hérna, það sem er nýtt í þessu er að mér langa að því ég hef verið að fara í svona fyrirtæki með kviss núna í mörg ár, sko, hérna og halda bara svona kvisskeppnir fyrir starfsfólk sem eru bara skemmtlegt dæmi, sko, og svona taka element úr kvissþættinum.
1: Já, ertu í rauninni svona bara að mæta í fyrirtæki og setja upp þátt?
2: Nei, sko, að því að í rauninni, þú veist, oft er þetta kannski 100, 150, 200 manns eitthvað, þannig að maður getur ekki alveg, sko, þú veist, verið að, þú veist, eins og bara í þætti það sem maður skilur, en það er meira svona spurningarnir og liðirnir í keppninni minni eru svona svipað og, þú veist, ég er ekki, þú veist, það er myndagáta, það er sæmiðleitt spurning, það er einhver fræga línur og eitthvað svona, en svona, þú veist, svar hlutin er bara eins og ég hefðbundu pöpkvissi, þú veist, fólk svara bara á blöð. Nema reyndar ef þetta eru bara mjög fáir, þá geti ég svona gert þetta að svona eins konar kvisskeppni eins og þú veist, eða það er bara 10-12 manns eða eitthvað, en, hérna, en já, þannig er allavega pælingin að svona, þú veist, kviss-ish keppni og hérna liðin svaroblöð og svona, en nema núna í veturlanga með svona einhvern veginn að taka þetta eitthvað skrifinu lengra sko, og svona levelinu ofar og hérna, þannig að nú er ég að setja upp Íslandsmót í fyrirtækjakvissinu.
1: Íslandsmót í fyrirtækjakvissi.
2: Já, þannig að pælingin er þá að sest, í hverju fyrirtæki sigurliðið sem að sest, vinnur, veist, ef ég kem inn í þitt fyrirtæki og þitt lið vinnur,
1: já,
2: þá kemst þú á úrslitakvöld og keppir við all hinn fyrirtækin, alla hinn að sigur hérna. Þannig að hérna þannig að hérna þú veist, þar mætast bara eitthvað skilur þú veist, hérna, þetta fyrirtæki og hitt fyrirtæki og bara eitthvað, þú veist, haugur á fyrirtækjum að því fer alveg svona, þú veist, marga hópa yfir veturinn.
1: Já.
2: Og hérna, að þar verði svona úrslita kvöld þar sem að þessi lið keppast og þar verði eitt sigurveri sem að fær síðan eitthvað, þú veist, það verða glæsileg vinningar á þetta ja. Og svo titillinn Íslandsmeistari fyrirtæki, eitthvað.
1: Já, menn þetta snýst örglega allt mikið til það, heiðurinn bara
2: að
1: vinna þetta.
2: Að sjálfsöðu, heiðurinn aðalatriði, sko, á bíkar og svona.
1: Já, sko, ef mér langar að fara á uppistandið í sigursalnum.
2: Já, það verða tix
1: bara. Það er bara tixið.
2: Já, það er tix, við erum þar hérna búðsíkur. Og erum eftir morgun og það er ennþá laust sko eitthvað smá á seinni sýninguna. Það er nokkru með að lausa á seinni. Við erum alltaf að smekka uppselt þarna á frumsýninguna sem er klón 7.
1: Já.
2: En svo klón 10 annarkvöld, þá eru einhverju með lausir.
1: Og partysýning.
2: Partysýning.
1: En það gerir ekki að ræstu partysýninguna svona seinni sýningin.
2: Jú, það er það. En það er samt alveg sko, þú veist, það er ekkit einhver, þú veist, það kemur alveg allir skalinn á 10 sýninguna sko. Eitthvað fuglaberg,
1: sko. Var þetta eitthvað sem, þú veist, hrættur til að byrja með að vera með sýningu klukkan 10? Bara sko, það gestir eru alltaf mökkaðir.
2: Við vorum, eins og með mið Ísland alltaf klukkan 10:30.
1: Já.
2: Þá vorum við, sko, þá vorum við 8:30. Nú vorum við 7:10.
1: Já.
2: Minnst það eiginlega þægilegir tímar bara, þú veist, 7 er líka fínn tími, þá getur fólk, sko, ég veit að margir taka, þú veist, sjóið fyrst og fara svo í dinner eða eitthvað svoleið sko, veist, eða bara vilja komast nema heim hérna, og svo 10 sýningina þá ertu allavega búin á miðnætti skilur þú veist, já, og þá getur þú svona við svona hálf 11 þegar hún kannski enda eitthvað bara hún var dætt í 20 minnur í 1 eða eitthvað þú veist, þá var alveg bara Það var svona frekasend, en ég menn eins og í New York skilur, veist, ég farið á uppistand sem byrjaði sko, bara, þú veist, hálf tvö bara, þú veist, bara síðasta sýningu komið til sellari þegar mér langaði að sjá Dave Attell sem er svona eða minn uppáhaldsgrinnisti sko, og ég bara heyrði hann bara klán hálf tvö og ég bara eitthvað, þú veist, og var líka á einhverjum íslenskum tíma þannig að klukkan var eiginlega skilur fimm um morgun eða eitthvað hér og ég bara satt aðna, þú veist, og sýningin búin eitthvað hálf fjögur eitthvað,
1: Þannig að þetta er bara eðlulegt í þessum, í grínheimur.
2: Já, sko. Já, þessi grínheimar maður, rosalegir.
1: Herru, hver er mætast í kvissunum á lögðan? Minnast
2: að
1: þetta?
2: Herru, það er stórslagur, þetta er allt geggjaðar viðrugnir nú. Hérna, sko, á lögðan eru það Grótta og Völsungur, já. Sem eru Ari Eldjátt, Liljanótt, leikona, mm-hmm. og Birgitta Haugdal og Ágúst Brynjars, söngvari.
1: Já, hérna, Völlararnir.
2: Völlararnir, sko, húsvíkingar, Seldjarnir sem á húsavík.
1: Klukkan, hvað er þetta aftur?
2: 19.30 í línulegri, já. Sem þetta á línulegustuðin okkar,
1: já.
2: En kemur þetta inn á sín plus bara, bara eiginlega held ég morguninn, sko. Þannig að þú veist, svona er eitthvað skrítið samt að horfa á sjónvarp á mótnana, nema maður sé annarkvort badn eða lasin, sko.
1: Já, já, ég er alveg samlega því.
2: Þú veist, ég bara, ég virði það samt, skilur við, ef einhverju bara er að koma inn klukkanar átta um morgun, ég ætla að það er bara ekki líka, sko.
1: Já, það er kannski fyrir það sem fara ekstra snemma svo. Það eru vaknaðir fyrir átta.
2: Já, það eru þannig típur að núti sko. Hver er þú að sofa kvöldin? Ert þú ekki B-típa eða?
1: Ég reyna að vera að sofna fyrir miðnætti.
2: Það er rosalega flott.
1: Já.
2: Mér og
1: með
2: svona...
1: áherslu á reyni sko.
2: Já, já.
1: En þú ert...
2: Ég B-típa sko.
1: Ég sá því alveg fyrir mér sem bara komin í beddan og síminn í hleðslu frammi hálf tíu.
2: Já, og eitthvað svona nökkufjallarskleru og
1: eitthvað Vaknaðu sex
2: Takk ykkur að 40 vítamíntöflur og...
1: Já, já, nei, þannig að þú ert bíð
2: Ég er bíð típa, sko, algjörlega ég, allt sem ég geri er svolítið í bíð ritmanum Þú veist, ég er einna, þú veist, bara eitthvað sýningarnar og skemmta og taku upp og eitthvað svona, það er alltaf svona á kvöldinu
1: Vinnur sko. Kvöldin
2: Já, svolítið, en mér finnst mjög gott að vakna snemma og byrja daginn snemma og byrja þú veist, creativity vinnu snemma.
1: Er það veitin þess að með bæði A-típa og B-típa?
2: Ég vildi að ég væri það sko, en ég er eiginlega bara B-típa sko. Ég er B-típa en ég er mjög A-curious sko.
1: Já, já.
2: Ég er svona, þú veist, mér langar að vera A-típa sko. Ég dáist A-típunum.
1: Björn Dagi, frábært að fá þig. Sko, ef ég er með fyrirtæki og vill taka þá til þessu quiz, ég það bara senda á því
2: Herri, það er bara netfangið bókanir@bjornbragi.is Þar erum að Það er, ég er manneski með mér í þessu sko sem að hérna tekur við öllum þessum bókunum og fyrirspyrunum og hérna setur þetta allt saman
1: Bókanir hérna, at bjotbræði.is
2: Heldur betur, þú er veldig gaman að koma eitthvað til þeir maður
1: Já, sömulegis, það er alltaf gaman að fá því hérna líka
2: Já, þú ert eiginlega, sko, þú ert, ég myndi segja þú sett algjörlega top 3 fjölmiðla maður minn
1: Verðu ekki að klappa Verðu ekki að gera Ég held það
2: Takk fyrir mig. Öðruvísi útvarp. Exir 977. Tommi Steindórs og X 977
3: í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
7: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæðabíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
8: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
9: Exi 977 Öðruvísi útvar

Pixies og lagið Hey. Klukkan á orðin sko rúmlega 11:30 og ég ætla að fara næst í 20 dagsins í búði Bóla Léttöl. Ég ætla að spila bara aftur nýja lagið með Slipknot, komið til gær, þetta er Arsenal, þetta er 20 dagsins.

0: entering humanity.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977.

James Addiction. Lítið eftir að þessi hérna hjá mér, en ég minni enn og aftur það að það eru smá dagskrár breytingar hérna á stöðinni til góðs, því að mín skoðun með Valtý Birni er komin aftur heim hér á X97 og verður núna frá með deginum í dag í beinni útsendingu alla virka daga milli klukkan 1 og 2. Bolli Bjarna og fer úr slottinu 12-4 og verður núna milli 2 og 6, þannig að hann verður með ykkur í trafíkinni eftir klukkan 4. En ég ætla bara að fara í Queens of Stone Age núna aftur í dag. Make it with you.

She Sells Sanctuary. Ég ætla bara að segja þetta gott í dag, takið vel á móti Valtý Birni sem mætir þetta með sína skoðun og þína. Línan laus hjá Valtý, milli 1 og 2 og Svorabolli Már, milli klukkan 2 og 6, ég var mættur áttur klukkan 8 á morgun, ég það á mínu stað hérna. Það enda að þetta syngur bara sling, Life is Killing My Rock and Roll.

0: 977. Tommi Steindórsvaks 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frýttin í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager, vitt.is.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sérhannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
9: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
10: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
15: Exit. 977. Öðruvísi.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: El Gringo Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut
2: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
3: Ný staðsetning, sama stemming Serrano Skeifunni Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
10: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupall. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
11: Mín skoðun með Valtý Birni
12: í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Jú, heil og sæl og velkomi til leiks Valdi Björn heiti ég og við ætla að vera hérna með okkur næsta klukkutíman eða svo Gæti orðið 58 mínút eða svo Nei, ekki alveg 60 En, nei, ég segi svona, það kom auglýsingar og hitt á þetta En, það verður sport næsta klukkutíman Íþróttir, já, já, Böddi Bergs kemur hérna og gamal kunnur kappi í mín skoðun Við vorum að exin á sínu tíma og svo fórum við með til podcast og komum svo tilbaka Komnir heim, drengirnir Og Gummi Ben kemur síðan Og allar að ræða við mig allar fjandan Og hvernig hann gengur í golfinu til dæmis Hann ekki jafn góður að bötti þar Síðan var Einar Jónsson og við ætlum að ræða handboltan Og svo kannski læðu við einn eða tveimur svona krummasöðum En... Já, og gaman að þessu bara Ég bara feskur, bandarískur og breskur Og það þetta ekki mjög flókið, þetta líf Böti, bara velkomin Ég þetta bara seta hérna upp bara
1: Já,
0: takk
1: að þér kjallaði fyrir
0: Erum
1: við mér?
2: Já.
1: Er ég það?
0: Já, já, ég bara, ég teknimaður sko
1: Já, ég sé það
0: Sem sko sjá til ekki sérstætt
1: Ég bara feskur og til hafa mikið með þetta, kallið minn
0: Já, ég mitt Allar heillóskir eru allakar bara, bara strax
1: já, já.
0: Nei, nei, jú, jú, þakkaði fyrir það Þetta yndislegt að vera komin heim eins og ég segi Football is coming home Hei Ekki nota þetta Ekki þessu samlíkingu Erðu Ræðum að þessum Ég langar að ræða við þig fyrst Áður ég fer í þitt uppáðsfélag
1: já.
0: Val
1: já.
0: En þess að við framarnir segjum vali
1: Já.
0: það út frá einni beigingu sem átti sér stað einhvern tímann
1: Jú, jú
0: Golfið, þú ert aldrei góður í golfi
1: Já, já, já, viðst bara ágætur Ég í lægð, eins og maður sagði
0: Þetta í lægð?
1: Já, já, ég með 6,9 held ég, núna
0: Er það lægð?
1: Já, það er lægð, eins og er sko En svo bara vinnum að sig gegnum það
0: Hvað varst því?
1: Ég var í fjórum eitthvað svo leys
0: Já.
1: Já, já, svo að það bara í þessu sporti eins og öllu já,
0: þetta
1: gengur svona upp og niður sko.
0: Já, þeir sem eru þetta í fórgjöð þetta sem eru lægðu þessu þú, sex kom eitthvað
1: já.
0: Hvað eru að spila grafarholtið á mörgum högg?
1: Já, er þetta svona í kringum 80 högg, 81, 2
0: Já.
1: Einhversu laus
0: Ég var einhvern mann að tala við síma þá varstu á tveimur yfir
1: Já, ég veist, þetta er svona á bílunu kannski Hjá mér, ef maður er með 4-6 í fórgjöf, 4-6-7, þá getur maður spilað á parinu, 70 og kannski 1-2 og svo upp í 82-3-4. Þetta er á þessu bíli, það bara fer eftir í hvernig skapi maður er, hvort að Valur tapaði eða...
0: Er Valur alltaf að tapa?
1: Já, þetta er dóldið oft núna.
0: Já, þeir eru dóldið að tapa.
1: Já, já, en ég veist, þetta er bara svona.
0: Já, já. En hvernig hérna, nú langar mig svona að velta fyrir mér með þig og hérna, hvað þarf til, ég sem er sveppur með einhverju 19 fórgjöf,
1: Já.
0: Hvað þarf ég að gera til að fara í sex?
1: Nú var bara að slá mikið að boltum,
0: það er svolítið?
1: Já, þetta er ekkit flókið. Þetta er nú bara þannig að það þú hérna æfir þið nógu mikið þá ferðu niður eða þú spila nógu mikið þá ferðu niður bara eins og með allt annað þetta er bara spurningum ástundund og ekkit annað sko myndi ég segja
0: Já, þú myndi segja það
1: Já.
0: Já. Herðu, yfir í fótboltan
1: Yes
0: Vali
1: Erfið tísjón, maður
0: Já
1: En ég meina sko, ég var nú bara hrættur á tímbil að þeir myndu falla, sko
0: Þeir geta ennþá fallið
1: Já, ég maður sér það ekki
0: langsótt,
1: alveg, Já, mjög langsótt Því að neðri hlutin er auðvitað þannig að menna ég eftir að tína stiga hvorurum og allt þetta Svo að ég sé ekki að þeir geri það En best síðasti leikur var bara mjög mikilvægur, sko, að taka Keflavík Og það hefur bara einhvern veginn ég veit ekki alveg hvað það er sko, þetta er það er svo að vanti bara vanta smá stemningu í kringum fótboltan hjá Val bara svo maður talið hreint út og það vantaði kannski ef þetta eru strákarnir að reyna, ég meina það viti það allir, en samt hefur kannski liðsheldin ekki alveg einhvern veginn ekki alveg náða blómstra í gegn sko.
0: Já, stemningu talandi það, Hermann Hreiðarsson var ráðinn, átt að búti stemningu.
1: Já.
0: Lukkaðast það ekki eða voru einhver aðri
1: menn? Já, ég var, ég veist, mér fannst það mjög skrítið þegar Hemmer sko, svo tekur hann þennan seguleik og þá er hann látið fara.
0: Já.
1: Og þá ég hugsaði allan býtu, akkur voru menna ráðan til þess að byrja með, sko. Var ekki málið að búa til hérna svona Hemmar Hreiðars attitút, svo við slettum aðeins.
0: Já, já.
1: Og,
0: Másletta, sko.
1: Já, og fara veist, að fá það hugafar í liðið og svo einhvern veginn hérna eru menni ekki alveg sáttu við það og margar rattir veist, út um allt að Hemmi passar ekki fyrir Val og eitthvað bla bla bla og ég verð bara að viðkynna það og þetta veit maður ekki hvað gerir svo sem í klefa og inn á fundarherbyggjum með eitthvað svo leiðis. En mér fannst það bara, ég var ekki samanlega sér allt og snemmt. Ég hefði bara viljað að hefði fengið meiri sjens.
0: Já.
1: Það er bara þannig og svo ertu með þetta millibils ástand
0: Já.
1: Sem ég alls ekki hrifin af.
0: Nei.
1: Það er bara vita, mála að hérna, leikmenn og aðrir, ok, þeir gefa 100% en þeir vita líka að hann verður ekki þetta á næsta ári, sko.
0: Já.
1: Og þá minkar aðeins hvert prósentustig er aðeins minna.
0: Já, ég meina Chris Brassell hann sagði nú í viðtali í stúkunni á í Mariett, þessast eftir leik að hann lit ekki á sig sem þjálfara.
1: Já.
0: Veitu, hvað er hann þá?
1: Já, já. Já, já, og þetta,
0: af hverju hann þá mætti viðtali ef að, veitu, hver er þjálfari þá?
1: Þetta er bara mjög erfið staða sem hann var í og hérna það er bara þetta er enn ein lagðinn og nú þarf bara að vinna sig upp úr henni og næsta ár verður vonandi gott.
0: Já, en fjárhagsstaðan er endalaust til
1: þarna,
0: já.
1: Ég blessa veistu, maður, það, við byggjum bara aðra blokk nei, nei, það er ekki endalaust til.
0: Nei.
1: Það er, og það er held ég öruglega ein ástæðan í sambandi við bæði kvennafótboltann og bara ýmislegt, ég menna það þarf að reka þetta og
0: já.
1: Gera það með einhverju smá viti sko.
0: Já, já.
1: Það þýðir ekki að bara treysta á gullkistuna endalaust, það gengur ekki og það er náttúrulega það sem menn eru kannski dóldið að reyna að gera held ég.
0: Ég hérna sem eitt sem að mér veist vola furðulegt allt með þetta, það er sko allar þessar ráningar.
1: Já.
0: Það var allir ráðnir inn áður en þjálfarinn kom, aðal þjálfarinn þar að segja.
1: Já.
0: Er það ekki eitthvað að vola að skrýti?
1: Jú, en veist,
0: nei, ég meina í svona bara svo við tölum bara hreina íslensku.
1: Já, byrju, hvað meinar, voru allir ráðnir inn hverjir?
0: Þess að aðstofa þjálfarinn yfir magna spöndumála.
1: Já,
0: og
1: svo hefði mér segja, þess að tala um það.
0: Já, já, já, já.
1: Jú, það er svo sem kannski hérna svona skrítið niðuröðin en það var allan að þannig.
0: Er það ekki bara eitthvað, er það ekki einhver augutrón?
1: Jú, ég hérna en það getur vel verið að þeir hafa verið búinir að tala við Hemma áður en fóru í það og svo framvegis, maður veit það ekki.
0: Nei.
1: En veist, ég er ekkert að segja að Hemmi hefði klárað það, en mér fannst það samt bara svona, í lokið mér fannst það skrítið að láta hann fara akkurat þarna sko, að loksins það kemur einhver hérna koma stig í hús og svona og ég hélt aðeins með honum einfallega því að það voru svo margir sem hérna voru að segja að þetta myndi aldrei gangu upp og bla bla bla og vildi ekki gefa honum sjæn sko og Hemmi náttúrulega bara topp drengur sko.
0: Já.
1: Í stuttumáli.
0: Já.
1: Og gefur 100% í allt sem að gerir og ég bara vildi gefa nú sens.
0: Já, en nú er að koma nýr þjálfari Halldór Árnason.
1: Já.
0: Hvernig líst þér það?
1: Ég þekki hann voða lítið. Ég get ekki ég get ekki dæmt hann þannig ég ætla ekki að fara að dæma manni hann er ekki einu sinni mættur á bekkin hann er vonlaus mættir ekki einu sinni þessi maður þetta er ekki gæmstæðan glata
0: en það eru svona krummasögur úr á Hlíðarenda hérna Matthías Vilhjálmsson verði aðstofamaður Halldórs Árnasonar
1: já hef ekki heyrt það
0: nei
1: Þú og þína krumma sögur sko
0: Já Og hérna Hann fari, hérna hvað heitir hann Hann að Nakkím
1: Já
0: Arnamaðurinn Hann fari í Víking
1: Já
0: Rítur Veistu þú það
1: Það er alltaf leið
0: Já Myndur þú stokka algjörlega upp Nú eru að missa Tryggvara
1: Já, já og hérna Það er svona veist svipað Dæmi Þið er á miður sísunni sko Æ, ég veit ekki
0: Það skrifa rundir og...
1: Það er eitthvað svo eins og þetta er svona stundum furðulegt en ég menna þetta er bara eins og það er
0: Já, já En hvað með svona ég er að nú veltað fyrir mig sko nú er hann í neðri hlutanum
1: Já
0: Hvað er mikið til í gullkistunni á Hlíðarenda?
1: Ég hef ekki hugmynd
0: það.
1: Þú veist
0: það víst.
1: Nei, hvernig á ég að vita það?
0: Þú?
1: Já.
0: Þú ert Bergson,
1: nei, sko? Nei, ég, heldur, ég telji bara á hverju kvöldi.
0: Nei, þú ringi bara í bróður.
1: Nei, hann veit ekki einu sinni heldur.
0: Ekki?
1: Nei, og plúsa ég, veist, gullkistan, sko, malveg rógu niður, sko, þetta er náttúrulega, það er ekki endalust til, það er svo gefur að skilja.
0: já, en maður er að ég er reyndan
1: ég er það, bara svona ég, svo ég aðeins svo kúpli sko hugmyndin hjá valsmönnum er að reyna að búa til hérna betri yngri flokka og fara að sjá núna leikmenn sem eru uppaldnir og mér finnst það í grunninn rosalega góð hugmynd já. Það hefur trubb mjög marga valsmenn
0: já.
1: Að hvað er lítið að koma upp
0: já.
1: Sérstaklega í fótboltana og það hefur bara haft áhrif að kaupa alltaf leikmenn og við sjáum enga sem eru upp aldnir og svo framvegis og við viljum breyta þessu eða ég held að flest allir valsmenn vilja breyta þessu og það er verið að reyna að gera það en eins og sumi segja sko vegferðin hún náttúrulega má ekki vera í 100 ár það er tóldi sko, það er langur vegur og þú verður þreyttur en menn verða að sína þessu líka þolinmæði
0: já, þolinmæði ég, nú ætla ég að spyrja einu það hefur stundum verið sagt valsmenn að valsmenn sé sko, það fer eftir genginu
1: Já.
0: Hvort þeir mæti á völlin á úti völlin eða ekki
1: Já.
0: Stundum eru bara 20 en svo eru kannski bara 400
1: Já.
0: Af hverju er þetta? Eru menn sem fljótir að
1: Já, ég veit ekki þetta er bara
0: Er það mótmæli áhverjanda? Eða?
1: Já,
0: það er sum félag sem gerir
1: það já, getum við verið
0: Það er sum er áhverjanda
1: já, í sum félag Svo er þetta alltaf allt í sjónvarpinu og svona
0: Já.
1: Og það voða að hugga og stundum að vera bara upp í sófa og blóta þar
0: Ert þú það?
1: Ég er stundum það, ég vini kynni það og sko, ekkert smá mikið blót sko. Og ef maður myndi taka sjálfan sig upp og spila það þá myndi maður alltaf bara að segja herri, Böða minn, þú þarfst bara hjálp við Það er eitthvað smá sleggjur sko. En sem betur fer hérna fær enginn að heyra það
0: Já
1: Nei, ég veist þannig
0: Þannilega.
1: Þegar maður er hérna, hvað er með þessa drengi og svo náttúrulega er maður hún eldri svo maður hljómar er svo gamalt kall og er gamalt kall svo að þetta er ekki gott
0: Ekki gott kókó
1: Þetta er ekki gott
0: Þetta er bara, já, það er svo sem
1: Og bara eins og minn nýju upp á slikmaður Kerkes
0: Já, heyrðu, ræðandi það, sko, þú ert púlari
1: Ég er búin að, já, og ég er búin að segja þetta
0: lengi Og þú heldur sérstaklega mikið upp á vinstri bakværi Kerkes
1: Já, og hann er með
0: sko, Hann áttir þess fyrsta marki hann,
1: Ég kom með mynd á honum, bara fyrir hún hérna, rúmum mitt Ég sagði það strax Hvað eru menn að kaupa þennan leikmann? og ég er búin að sjá hann núna Ég veit ekki hvað oft taka sprettin þegar hann á að vera kjör Veist, sko í ofanalag er maður nöyt heimskur
2: ekki náttúrulega almennt fótboltalega séð.
0: Já, þú ert ekki búin að kynna
2: það. Nei, fótboltalega séð. Og ég veist að ég náttúrulega bara vorkenni gæjan, sko. Þetta er maður sérðið alveg. Leiknum ekki er, sáða á honum, veist, bara svipunum sagði, ó, Jesus Christ, ég er alltaf í liðinu, get ekki neitt, hvað í anskotunum er ég að gera þetta? Ha, á hverju er ég alltaf í liðinu? Ég veist, já. Ég er bara vorkindunum.
0: Hann átti markið.
2: Já, og öll liðmönu spila inn á hann.
0: Já.
2: En hann var náttúrulega mjög góður með Bournemouth.
0: Já.
2: En það er rosalegt að eyða sko, hvað er það, nokkuð 1000 milljónum í tvo bakverði og þú getur ekki notað það.
0: Getur ekki neitt.
2: Það er skelfilegt, en pingpong, frampong, hann er aftur um að, já, hann er í lagi þarna þegar hann er
0: Mér finnst þetta gott, pingpong.
2: Í lagi þegar hann er framar.
0: Já.
2: En í bakverðinu,
0: nei.
2: Það er ekki gott.
0: Nei.
2: Og hann var líka, ég var ánægð með þetta nýja bakvörðin, hvað er hann, Oróla?
0: Arahó.
2: Ná, einhvað, hann, var, hann er svona sterkur en kemur svo sem ekkert sóknarlega.
0: Nei.
2: En í nútíma fótbolta, þetta er alveg eins og með valsliðið. Þú verður að vera með bakverði.
0: Já.
2: Og þú verður að vera með bakverði sem geta, veist, sótt upp, gefi fyrir og svo frammeðis.
0: Mm-hmm.
2: Þetta er bara eins og þegar hérna íslenska landsliði var að brillera. Á hverju var íslenska landsliði að brillera? Út, stórum hluta út að við vorum með góða bakverði.
0: Já, vorum með vindin.
2: Vorum með vindin, svo vorum með Ara sem var hægt að gefa á hann rólur og boltan og allt þetta. Vorum með tvo frábæra bakverði.
0: Já.
2: Það er það sem skiptir svo miklu máli.
0: Já.
2: En veist, í dag þú vorst ekki með bakverði nútíma fótbolta, þú vorst ekki að fara að vinna neitt.
0: Nei.
2: Það er bara þannig.
0: Það er bara þannig. En þeir unnu samt Diego Simeone og félaga ger. Þú veit.
2: Já. Veist, þetta var góð leikur hjá Liverpool.
0: Já.
2: Ég var bara, veist, hann er algjörlega réttir leið, en Kerkes er ekki, það vantar bakverði.
0: Já.
2: Það er bara svo leis.
0: Já, ég menna, það vantar, og svo er náttúrulega talandi um sko, sem sagt, bakverði, það vantar bakverði í íslenska landsliði, sko.
2: Já, finnst þér?
0: Já.
2: Smá sleggja það er þýlíkur yfirburða maður.
1: Já, finnst þið það?
2: Það er hérna, það vantar bakverði í íslenska landsli. En margir búin að tala það, getum við ekki samt sko bara sennilega búið á til frá 15 flokki? Ég oft hugsa
0: það.
2: Hvernig á að spila bakverði?
0: Svo vantar miðverði líka.
2: Já, ég meina það vantar helling. En ég er að segja, veist, með bakvörðustöðuna, þú þarfst að vera fljótur, teknískur, góður hérna spinnumaður og svo frammeðis.
0: Og harður.
2: Já, þarfst bara að hafa pakkan.
0: Já.
2: Þú ætti þannig.
0: Mm-hmm. Nokkuð vantar miðveri. Landsliðinu.
2: Í landsliðinu.
0: Já. Ekki í Liverpool, sko.
2: Já, það er alveg rétt. Og veist, þetta er hérna... Svo við kannski bara sjáum þetta aldrei aftur sko, einhverja loka keppnir.
0: Nei.
2: Af því að
0: Já, við sjáum bara sjáum fannig sko.
2: Já, ég er að segja það, veist, með íslenska landsliðinu.
0: Já.
2: Það vantar smá mannskap.
0: Já, tölvöld.
2: Sérstaklega varnarlega sko.
0: Já.
2: Fyrst mér.
0: Já. Stoltið skrítið að við erum hérna 400.000 hræður norður í Ballarhafi.
2: Já.
0: Og við erum að tala um það að halda bolta og svona liti.
2: Já.
0: Laslaugabak, hann það er bara, herðu, við erum að byrja á vörninni.
2: Já.
0: Við byrjum þar.
2: Já, hann byrjaði náttúrulega bara á hérna litlu atröðunum.
0: Já.
2: Og þessum einföldu.
0: Já.
2: Og það gekk svona ríkala vel.
0: Já, það var mjög
2: bra. Og já, við erum aldrei að fara að spila einhver tiki-taka fótbolta, sko.
0: Nei.
2: Ég sé það ekki, já, það kemur mjög óvart.
0: Já, við líka, við eigum reyndar Hákon Arnar og svona, og flinka leikmenn.
2: Já,
0: og
2: mjög.
0: Já. Og Albert og svona, en
2: Já, en maður veit aldrei að það kemur einhver svona tenging og stemning fljótt að breytast.
0: Já, vörnin er vandamálið í íslenska landsliðinu.
2: Já.
0: Reyndar í Liverpool líka.
2: Já.
0: Val.
2: Þetta er allt, ekkert nema vandamál.
0: Ölliðið þín.
2: Já.
0: Og golfið í lægð.
2: Já. Annars bara létt í mjög sko.
0: svona fyrirsagnur.
3: Hann er bara mjög létt í
0: mér, sko. Hann er bara mjög léttur bara, léttur ljúgur og kátur.
3: Já, já, ég bjast í.
0: Já, bjast í ná hvað þá?
3: Bara allt, fyrst lífið og þetta batnið allir mann, sko.
0: Já, heldur, já, þú heldur það?
3: Já.
0: Heyrðu, bara takk fyrir kominu, vinur.
3: Já. Takk fyrir mig, gangi vel.
0: Ég ætla að setja upp sleðan hérna, ég er sko minn eigin tæknimaður allt í ruglina.
3: Já, verður þú sjálfur, manst það.
0: Já, ég ætla að spila þetta lag sem á 35 ára ammali í dag. Það var gefið út fyrir 35 ára, stórkostlegt lag. Njótiði, júhú!

0: Mín skoðun með Valtý Birni
1: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
2: Já, já, áfram höldum við hér og hingað komið góðum aður Gummi Ben, Guðmundur Benediktsson fullu nafni Velkomin
3: Takk hella
2: Hvað segir þú gott?
3: Ég segir frábært
2: En þekki?
3: Jó, en þú?
2: Ég var að tala um Bötta hérna framan gólfið og það í lægð hjá honum
3: Já
2: En þér?
3: Það búið að grafa það niður Það rúmlega lægð það...
2: Ok, þú ert líka þar
3: Já, ég vil ekki tala um þetta meira
2: Nei,
3: allt í lægð
2: Allt í lægð, við skum ekki tala um gólfið
3: Ælíka rigning
2: Ælíka rigning, umlegt veður bara skýta veður og það bara svo það Heyrðu, hérna, ég var að tala um Bötta Val Við skulum byrja þar
3: Byrja á Val?
2: Já,
3: já.
2: Halldór Árni var að taka við
3: já.
2: Og ég var að heyra það að Matti Vill Mattias Viljónsson verði hans aðstofumar
3: Ok
2: Hvernig heldur það,
3: það kombo? Flott?
2: Var það ekki gott kombo?
3: Ég, það ómöld að segja hvort að það verið gott kombo því að þeir hafa aldrei unni saman
2: Nei
3: En Mattias er mikill atvinnumaður sem að laði skona á hilluna síðasta haust efnum að þjálfa hjá Víking í yngri flokkum núna í
2: já,
3: frá því
2: já,
3: að hann laði skona á hilluna þannig að ég ef ég þekki matta rétt hann er klókur maður og hann er alveg örugglega að fara að afla sér mikill að reynslu ef að þetta er ef þetta er að fara að gerast með já. Að vinna með, með Dóra og það er gaman að sjá Dóra einmitt, taka við valsliðinu
2: Já, það er reynda mjög gaman En segðu mér eitt aðeins bestu deildin og svo höldum bara áfram þar
3: Já
2: Nú er komið að þessari frægu skiptingu Ég er að heyra út undan mér úr mörgum áttum ekki úr einn og ekki tveimur og höldu bara mörgum áttum að Það sé mikil óanægja innan hreyfingarna þar að segja með, meðal margra, mjög margra félaga með þessa þetta fyrirkomulag sem í dag þar að segja þessa skiptingu og 6 og 6 og til þess að í bestu til kvenna þá er 6 og 4 sem er náttúrulega gaggala gú í raunni, auðvitað eiga að vera 12 lið þar þannig að sé með eðlilega skiptingu og talandum fleiri leiki og allt þetta kjaftaði fyrir ekki að við orðaði þannig En sko, ég var að heyra það að ætti að taka þetta af, fjölgaði 14 að yrði til að, fjölgaði 14, einföld umferð, neður, tvöföld umferð bara, og í kvenna yrði fjölgað í 12, þannig að yrði, og það yrði tvöföld umferð þar. Hvernig líst þér á þetta?
3: Ég, hvernig líst mér á þetta?
2: Já, ég meina að þetta er bara sem að ég, þetta er svona orðrúmur.
3: Já, ég... Ég verð að segja þráttur að ég verið skeptískur á þessa skiptingu þegar hún var tekin
2: Já.
3: Í notkun, þá Já. Finnst mér þetta að komið vel út
2: Já.
3: Við höfum verið að fá úrslitaleiki í lokaumferðinni og þess aftur og auðvitað er þetta skrítið kannski fyrir liðin sem eru neðst í efri hlutanum og efst í neðri hlutanum en þau væri á nákvæmlega sama stað ef það væri ekki skipt eftir helmingi, þeir væru á hlutlausu svæði sem að, þannig að þetta á ekki hafa neinn áhrif á þessi lið
2: Nei.
3: En ég hef allan að verið ánægð með hvernig þetta er hvernig tilöðu tekist í þessu og hérna
2: Þú vilt aldrei sá fram?
3: Sko, mér er alveg sama hvort þetta séu 14 liða deild og tvöföld umferð eða svona, þú veist, það var tekin ákvörðunum að prófa þetta þess að, og gera til reynslaðan til þess að byrja með og sjá hvernig þetta kemur út og Ég væri óbúslega til í að hitta þetta fólk sem er óanátt með þetta í bestild karla að þessi skipt upp í 6 og 6 og bara fá að heyra rökin fyrir því hvað eru ósvátti við því að ég er ekki búin að heyra þau rök sem að, og ég hef ekki heyrt neitt kvarti við því í bestildinni kalla megin ég skil hins vegar fullkomlega kvenna megin og las reynda mjög góðan pistil frá Jóa þjálfara
2: Já,
3: þróttara
2: Já, hann var mjög góð
3: sem að færiði bara mjög einföld og góð rök fyrir bæði í leikjudeild kvenna og bestild kvenna og hérna ég, mér finnst það eðlilegt að skoða það en fyrir mér er ég ekki búin að fá nein frábær rök fyrir því í bestild karla hvers vegna Og Jói var mikið að færa rauk fyrir því einmitt að þetta var eins og þetta í best deild karla. Þannig að ég bara, ég tek undir allt sem að Jói sagði þar en ég alveg til að hitta það fólk sem svona óanægt með best deild karla því að ég hef ekki hitt það fólk ennþá.
2: Nei, ég hef bara að hitta nokkra en hérna úr nokkrum liðum en allan að rökina hefur verið þau sko að það er rauninni hafi bara verið eitt mót sem að hafi orðið eitthvað spennandi, einhver úrstildarleikur það var það Breiðablik Víkingur og annars hafi þetta bara verið alltaf klárað og svo bent á eins og þetta sé ára, sé bara þrjúlið þarna klár og svo kom bara hinn og svo veist, jú, fallbáratan verði eitthvað og
3: en, þetta var rökin það gerist og gerðist á hverju ári áður en að þessi já. Skipting kom upp að það voru lið með yfirburðu og unnu þægilega.
2: Stungu af.
3: Já, og það, sko, Evrópusætin voru klár áður en að leikir kláruðust og menna stundum að býja því bikarastu leika því að það gæti gefi auka sæti og eitthvað þess áttar. Og þetta alveg eins, bara núna. Nema það ég sé ekkert að það myndi breytast eða vera eitthvað betra þó þetta væri aftur í heila deild. Það sem að gerist líka með þessari skiptingu er að þegar munurinn er orðið mikill á toppnum þá eru meiri mögulegar að hann muni minka í úrslitakeppninni af því að þar eru bestu liðin sex bestu liðin að mætast innbyrðis í staðinn fyrir það að Víkingur eigi eftir að spila kannski þrjá af þessum leikjum eða eftir að þeir eftir að spila við Þór IBVF og segjum FH og heimavelli í þessi þrjú að ég síðustu fimm umfyrunum þá verður orðin Íslandsmeistarar
2: já.
3: Þetta þeir eru ekki að fara að tapa stigum á móti þessu liðum þráttur að eini tapleikur en það sé á móti Þór þá var það fyrir norðan og kannski svona, ég ætla að segja smá slys en ég held að séu meiri möguleikar að þetta jafnist í úrslitakeppni heldur en í venjulegri deildakeppni þar sem þú ættir kannski lélugustu liðin eftir
2: Góðu punktur, mjög góðu punktur að vera spila á sunnudaginn það er fjóri leiki þá
3: Það er spila á sunnudaginn
2: og Stjarnan, IBVF, FHK, Valur, Þór og KRIA
3: Já
2: Það er kríuleikur
3: Það er nefnilega kríuleikur og ég meina þessi lið mættust í síðustu umferinni Já. Í deildakefni sjálfu það sem að Skæin vann
2: Og hefði ekki dönni stærða Skæin
3: bara spilaði stert þar en ég held að KRIA séu mjög ánægður að spila heima á gervigrasi í að því að grasi hefur ekki gefið KR mikið á þessari leiktið þeir töpuðu í Keflavík, þeir gerir jafntefli í Kaplakrika og töpuðu upp á Skaga þannig að þeir ég heldur séu nokkuð ánægði með það, þeir eiga hins vegar leik í Keflavík 17. oktober á grasi, það er eini grasleikurinn sem þeir eiga þá eftir
2: já. Ég hérna sko, ég, mér veist þessi leikir sko, það hafur spilað náttúrulega eins og segir núna á sunnudaginn Stjarnan IBVF, þetta er náttúrulega bara rosalega stór leikur fyrir IBVF mættust í síðustu umferð líka
3: já.
2: Og hérna sem er bara já, bara gaman að því ég veit ekki alveg með þetta IBVF lið ég veit ekki alveg hvar maður hefur og Stjarnan líka
3: já, þetta það er svona, ímest þetta gengi á í Garðabænum og
2: þriðja þjálfara setti núna á leikfiðinni
3: Í raun og verið hefur ímislega gengið á IBVF líka því að IBVF byrjaði illa, litu illa út síðan kom kafli rétt fyrir mitt mót, það sem að þeir síndu sína bestu hliðar og náðu í þessi stig sem að þeir eru komni með síðan hefur aftur svona einhvern veginn botnin dotti úr þessu hjá þeim en þetta stig í miðgarði síðustu helgi bara stórt stig fyrir þá Stjarnan var svona ég ætla ekki að segja þjálfara lausir en ekki með einhvern krindan að þjálfara hún að vinna tvo leiki í röð vinna tvo sterka sigra og áður hennar fengu síðan IBF og í dauðafæri til þess að koma sér í efri hlutan en lentu þar í brekku og náðu hins vera að jafna eftir að hafa lent tveim mörgum undir en fundu ekki þetta sigumark sem að hefði skotið með upp í efri hlutan
2: Ég hérna svo er FHK þessi leikur
3: já, ekki stór. Bara þessi leikur þú veist þessi fjögulið
2: já, þessi fjögulið, Stjarnan IBVF fara... FHK
3: Stjarnan og Valur þau eru ekki að fara að falla En það eru þessi lið, Þór, Káa, FH og IBVF. Það eru þessi fjögur lið sem
2: er að berjast
3: um þessi, að lenda ekki í þessum tveimur neðstu sætum.
2: Mm-hmm.
3: Og þess vegna er í hverju einustu umferð núna í neðri hlutanum
2: úslit.
3: Er úslitaleikur.
2: Já.
3: Því að
2: hreinn og klár.
3: Það er bara, það er svakaleg stemming, stemming líka jú, en spenna í neðri hlutanum og það er bara...
2: smá stemning.
3: FK eins og þú stað nefna, þú veist, þetta er risaleikur fyrir bæði lið, Káa vann frábæran sigur á Blikum í lokaumferðinni.
2: Já.
3: Maður tók þó upp úr fallsæti, FK eins og kom í fallsæti eftir að tapað og þetta er bara, ég er, þú veist, maður er eiginlega meira spenntur fyrir neðri hlutanum akkurat núna, því að Víkingur eru svona, hafa sýnt okkur það að þeir eru besta liðið og maður er í hissa ef þeir myndu missa þetta fórskot sitt niður.
2: Já.
3: En það er ómögulegt að segja hins vegar í neðri hlutanum hvað muni gerast þar.
2: Já. Svo er Víkingur Keflavík á mánudeginum
3: þriðudeginum?
2: Nei, er það?
3: Nei, Víkingur, nei, það er Breiðablík sem er á þriðudeginum
2: fram á Breiðablík á þriðudeginum, já. Og það verður aðteglisveruleikur líka. Ég fór í gær talandum svona það aðteglisveruleikur að ég fór á í kórin í gær.
3: Já, HK fylgir.
2: Já, eins og mest hræðilega leiðilegt að fara í innibolta.
3: Þú ert úti strákur.
2: Ég er úti strákur.
3: Já.
2: Ekki götu strákur en úti strákur.
3: Já, já.
2: En þetta en alltaf 1000 manns rúmlega, 1067 ef ég maður rétt, hann sagði þulurinn.
3: Já.
2: Og hérna, það var tekið eitthvað, einhver soundbar var tekin af fylgismannum hann í stúkunni, kom einhver öryggisvörður og tók það, mjög gaman, það veist þú aldur, en allavega þeir unnað að fylgismannu 3-2 og svo var það í Njarvíks það sem að fór 0-1 aðtiklisvert atriði sem átti sér stað þar í já, stemma leiks, gjörða hannig þegar að markur þróttar fellir hennan var ekki Ratits var ekki það
3: það var ekki Radits
2: hvert tók hann yfir, að ég manna það ekki það skiptir ekki máli
3: Ómar,
2: já, hann var tekið niður og hérna, ég er búin að horfa á þetta atriði það er leikmaður þróttar sem er fyrir innan og markvörn fyrir utan teg, jú, hann brýtur á honum þannig að þetta er bara gult
3: mér finnst að vera, þú veist, ég er ekki búin að skoða þetta í þaula en mér finnst að vera brot
2: já, þetta er brot, klálega
3: en hann er að fara til hliðar
2: og varnamaður fyrir innan
3: og varnamaðurinn er að hlaupa þetta með honum nánast þannig að hvort hann var eitthvað hann var í línu við hann
2: já.
3: Í raun og veru og fyrir mér ætti þetta að vera guldspjald ég er ekki dómaramentaður
2: en
3: er ógeðslega góð dómari samt, það er nefnilega gleymið stundum
2: sérstaklega í var
3: já, en þannig að þú veist fyrir mér og þú veist þetta er einu aukaspinna, rétt fyrir utan teg
2: já
3: en mér finnst aðeins hart að menna fullir að það að hann hefði gert þau mistök dómarinn að dæmi ekki og gefa rauð spjald, hann gerir mistök með að dæmi ekki en þú veist,
2: það er
3: það eru margar aukaspinnur í leik sem er ekki dæmdar
2: Það eru meistaradeildin Það er í kvöld, dag og þrjú
3: Í kvöld, dag og þrjú, heldur betur sex leikir í dag og í kvöld, þannig að við erum búin að vera síðustu tvö kvöld, þriðjudag og miðvikudag við erum búin að vera í beinni í einhverja þrjá tíma og við erum að halda því áfram í kvöld þetta er létt marathon en það er gaman hjá okkur
2: tekið eftir því
3: það var gaman og, en þetta eru samt sko, einhverjum myndi segja að þetta væri ekki nægilega spennandi leikir í kvöld en fyrir mér er þetta bara mjög áhugaveri leikir þú veist bara 16.45, Fenerbahce AS Róma
2: mjög
3: ég hvet ekki til að horfa á leiki með AS Róma því að Gasperini tók við þeim í fyrra og hann er að gera þetta lið betra og betra og betra og hann er
2: nú
3: sýnt það í gegn tíðina hann er frábær þjálfari og hann mun þú veist, hann mun bara ná að fara með Róma býsna langt í þessari keppni held
2: ég held það líka
3: ég held að sko, ég ætla ekki að taka Inter ætla ekki að tala Inter niður en Róma og Inter eru tvö bestu liðin á Ítalíu í dag
2: Mílan getur ekki raskat í bala
3: ég held að við sjáum skemmtilega fótbolta í Tyrklandi í kvöld og hinleikurinn er PSV Shakhtar Donetsk Og síðan eru hérna leiki klukkan 9, nei klukkan 19.
2: Já, Bayern og Bodo Glimt.
3: Bayern, Bodo Glimt, ég meina Bodo Glimt fór nú langt í keppninni á síðustu leiktíð og Bayern gerði það sjálfsögur líka, dutt út í undanlústum. Meðan að Bodo datt út í, var ekki áttarlega.
2: Jú.
3: Como, Cesc Fabregas, talandi um
2: Þeir eru ótrúlegir. Þeir mæta Leipzig.
3: Já, fyrsti Evrópuleikur Como.
2: Já.
3: Bara í sögunni og fyrsti að sjálfsögur þá líka meistaradeildarleikurinn og það er mikil skemma, spenna
2: já.
3: Í bara við vatnið
2: já, já.
3: Í Como
2: og þessu fallið þetta
3: út af þessum leik
2: Como til Lago
3: já, United Saba er yngsta félagið í meistaradeildinni 8 ára gamal
2: heldur, hann er ótrúlega sér þjálfari
3: já, hann er magnaður
2: já.
3: Hann er gáður
2: já.
3: Og hann er sigur sjúkur
2: hann bara vinnur allt
3: hann vinnur allt þar sem hann er sem já. Þjálfari Og þess vegna er maður spenntur kannski aðeins að sjá því að
2: Æ, Það verður gaman
3: Já, ég er Slavia Prag Lands er minns spennandi leikur
2: Hann er bara óspennandi
3: Já, það er svona enn Svona leikir sem eru óspennandi á pappír verða stundum skemmtilegustu leikir
2: Já, og það talandi þetta allt Áttúrulega að beða þau að tippa á þrjá leiki hjá mér Ertu klár?
3: Ég er klár
2: Já, það er fyrsti leikurinn Fenerbahçe Róme, Róma, stuðlarnir eru 3.19, 3.40 og 1.99.
3: Ég ætla að fara í tvo þarna.
2: 1.99? Já, ok.
3: Ég er ekki að tippa eftir stuðlum.
2: Nei, ok, allt í lagi.
3: Eftir hjartanu.
2: Eftir hjartanu. Leikur númer 2, Como og Leipzig, stuðlarnir 1.70, 3.84 og 3.80.
3: Ég ætla að setja 1 á það.
2: Já, Þú ert ekki að leita eftir stóru stöðlónu
3: Nei.
2: Og svo er það þriði með langar að setja Vestham Rexham En hætti við það Morgun sko
3: Já.
2: En set þessi stað úrstildarleikin í mjólkubikar Karla Breiðablík afturölding 1.93, 4.09 og 3.06
3: Ég ætla að setja X á það að
2: Já,
3: það
2: ráðist
3: í framlíkingu
2: Já, nú Þekkið þið sigur búið
3: Já.
2: Og við setjum 2000 kall undir þetta Já Þú ert bara að færi 27.680
3: Það er ekkert annað
2: Ha Þetta verður sendt inn
3: Við munum fá þessu uppæð og við ætlum að gefa hana í gott málefni
2: Já, vel gerkum við Góður
3: Já.
2: Herðu þú spáir að færi framlíking Ok, hvort liðið verður þá byggameistari
3: Þetta er frábær spurning
2: Já, þetta er besta spurning
3: sem við erum komið Þessi tvö lið koma inn í einar byggjóðstaleik Þá eru strákuður Mosó klálega með vindin í bakið
2: Já, og vindur neyri liðinu
3: hjá. Já, unnu lengi deildina og eru að sjálf sem er vindin í sínu liði
2: Já
3: Þeir eru á þeim stað í lífinu sem er svo þægilt að vera Þú eiginlega bara veist úr það að vinna í alla leiki Og meðan að samaskapi eru blikar búin að vera einhvern veginn að við vanta allt mótjó í þá
2: en
3: við skulum ekki hins vegar vanmeta mátt sigurverans því að í blikaliðinu eru menn sem að hafa verið að vinna titla á undanförnum árum og ég trú ekki öðrun að við fáum að sjá góða hlið á blikum annarkvöld og ég ætla að leifa með það að spá því að Breiðablik vinni í framlíking
2: ok, það komi
3: það var það bara komi, punktur,
2: bara komi. Já, bara punktur. Þetta var að komi, takk fyrir komin elskulegu
3: já, takk sem leis
2: og enna, ég vonu að vera með röddin aftur að verðir haldi röddinni út kvöldi
3: það er engin hættu öðru
2: nei,
3: það var ótrúlega rödd
2: já, bara allt í glæðir
3: það ekki
0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
0: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Bóli áfengislaus kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
4: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, áfram höldum við hér og hvað þetta? Hérna er sleðin, það gaman þegar maður sinna eigin tæknumaður í fyrsta sinn í ansið hreint langan tíman. Ég hins vegar komið mann á línuna, Einar Jónsson, heill og sæll.
2: Blessaður.
1: Hvað segirðu fallegi maður?
2: Ég bara rosalega góður þakkaði fyrir, en þú sjálfur.
1: Já, veistu það, ég held að sé bara ágætur. Ég bara...
2: Með það ekki?
1: Jú, jú. Bara ferskubandari skora bresku bara. Já, já. Já, já.
2: Mm. Til hann ekki
1: að það Já, þakkaði verið það ég, og, hérna, og svo með leiðis Erðu?
2: Mikið þakkar, já
1: Hérna Þú allar að vera hérna hjá mér en þú gasta ekki
2: Nei, ég bara komst ekki það var óvægt hérna ég bara hérna bara barnaspítala hérna tekki minn drengin og dróst svona rosalega langin þannig að ég bara ennast að það
1: Er ekki allt í lagi með
2: Jú, bara eitthvað svona, eitthvað reglulega sko, hann fór í svona spengingu á brjóskassa fyrir einu hálfur síðan, það bara verið
1: Já, svoleiðis
2: bara létt skoðun, þetta bara svo fara með bílana sko
1: Já, já, það þjónustu skoðun
2: Já, það bara fá stimpilinn sko
1: Herðu, já, já. Það, við ætlum að ræða um, náttúrulega um hérna, við ætlum að ræða um hérna handbóltann
2: Já
1: Það verið að spila í kvöld í ólistildinni
2: Já.
1: Og ég með langar að spyrja þig af því að þú ert maður sem að þorir að tala og þorir að segja þína skoðanir
2: Þannig að
1: mér finnst mótið í ár sem byrjað
2: Já.
1: Hafa farið af stað einhvern veginn svona hálfpartin í felum ólýstildi Deildirnar.
2: Já, ég held að fyrst ekkert eitt um það, já, þetta sem ekkert bara í ár, þetta alltaf hefur verið svona, finnst mér í eitthvað tíma og hérna já, það verið alltaf að ég veit ekki hvort sé ekki hugur eða áhugi eða peningar ég veit ekki hvað veldur en hérna, en þetta er þetta hundleiðilegt, þú veist, þetta vantar að bara gera þessu miklu betri skil það bara daburt í mér og hérna ég svo sem hef ekki farið grundi tófana það hverjum erum að kenna en það segir sér alltaf það er ekkit verið að ég þarf afskapla lítið gert til þess að svona kveikja þess í þessu og hérna og láta bara ég ætla þá sem að ekki vita að hérna að mótið byrja það bara þannig auðvitað þeir sem í innsta hring og eru í þessu allan daginn þeir vita af þessu en þú veist

0: það er fullt af öðru fólki sem að kannski er ekki að fylgjast með þessu og hvað þá svona yfir sumarið frá degi til dags að hérna að þú veist og við lögulega vita hvenar og hvort það séu leikir og hvenar þetta byrjar og allt það sko
1: Já, já, hérna, já, já
0: En ef ég hefði fengið eitthvað ráðið og væri með fjármagn til þess þá hefði ég verið með alvöru flugöldasýningar hérna í aðdraganda mótsins og reynt að kynna þetta og hérna Já, bara svona markaðsetja þetta betur sko.
1: Já, já.
0: Ekki er nú mikil markaðssérfræðingur en hérna en þetta svo sem ekkert í fyrsta skipti og einhvern veginn virast menn bara svona, það lítið talað þetta nema kannski svona eitthvað svona menn að kvísla þessu svona milli innan reyfingarinnar en hérna en þú veist, já miður, þá er þetta bara svona og hefur verið síðustu ár
2: En það eru leikir í kvöld Íbif af Selfoss
0: En ég vil taka því fram að það er ekki við aða spónsorin Ólís að sakast
1: Nei,
0: bara mjög rausnalegur og gera sína hluti mjög vel að mínum að það er einhver aðri sem að mínum að sem þurfa svona að taka fórst í þessu
1: Þetta er þín skoðun
0: Þetta er mín skoðun
1: Íbif af Selfoss Þór HK Afturölding FH Þetta er í kvöld
0: Já Þetta eru rosalegi slægir í kvöldmar. Ja.
1: Suðurlandsslægur?
0: Suðurlandsskjáltinn.
1: Suðurlandsskjáltinn.
0: Og hérna, og já, það er bara leikur með sérstendur undir nafni, sko. Ja. Það er ekki spurning. Mér fannst þeir flottir móti val í síðasta leik. Þeir hérna gerðu vel í bara, já, 45-50 mínútur þar. Og hérna, og IPV svo náðilega. Já, ég held að það sé allir samanlega þeir eru bara ekki góðir hérna síðasta leik þannig að þetta er bara að verður alveg geggjaf leikur hérna, þetta er kannski svona já, finnst mér áhuga já,
1: þeir eru Afturölding FH, náttúrulega
0: Já, svo ég ætla að koma því svo er Afturölding FH sem verður alveg held ég líka og alveg rosalugur það er bara alltaf þessi tvei leikir eru svona gætt orðið mjög spennandi
1: já. Svo að morgun Valur fram Víkingur Káa
0: já það er reykja einhver slagur að bestu gerð þannig að þetta er Valur fram alltaf hérna hörkuleikir og bara einhvern veginn fyrir að held ég að liðin hafi unum einn og Valur einn og hérna Þannig að þetta er bara, ég vona það, þetta verður örgulega valsæðnum alltaf frábær og það verið mjög samfærið og unni frábær sem ég á móti haukum í meistarana og voru bara fínir á móti Selfoss og hérna, þannig að það verður mjög erfitt verkefni og hvað var heillegur, víkingur
1: Káa?
0: Það er líka bara geggjaflegur sko, víkingandi kannski fór ekki alveg svona þeir vilja ná betri frammistu að mista kosti í fyrsta leiknum og aftur leikur en má ekki gleyma því að Áskýr hérna, hvað er hann Áskýr örfendu að skýta neðan þegar þeirra langar einslega mesti leikmaður og einn að þeirra bestu mönnu leikmönnuleysins hann er frá var ekki með og er ekki með skýrt mér frá einhver tíma þannig að munar minna fyrir þá en ég þeir eftir að býta vel frá sig ég samfarað það en káa lít alveg óbóðslega vel út í sínu fyrsta leik það er ekki spurning og heima villi
1: og svo er það valur fram
0: það er bara
1: Reykjavík slagur alvöru
0: það er bara alvöru
1: þið er að mæta gríðala sterkuliði vals
0: það er bara þannig þeir eru búin að vera bara mjög samfærdi sem fyrsta leiknum í ólstildinni ég bara veit að vera erfitt þannig að við munum selja okkur dýrt
1: það er betra
0: já
1: en það er bara bestu kveður og drengin
0: já, ekki hella fyrir við
1: hérna bestu
0: Nei, hvað, eru búin að fara yfir það?
1: Já, ég er fallin á tíma
0: Þú ert fallin á tíma, maður þú ert ekki fallin
1: bara Nei, á tíma Róluður kúriki
0: það er betra að falla tíma heldur að falla.
1: Já, en ég veit ekki hverju að það er að falla inn, einhverju prófi, ég veit það ekki.
0: Já, ég er það sem eitthvað próf bara. Það er of og pó sem að fjalla ég gamla það.
1: Akkurat.
0: Er það, nei, geggja að þáttur sem komin í loft.
1: Já, þetta er gaman að þessu. Bara takk fyrir spjallið mínur. Indislegur. Takk, takk. Já, já. Og Einar Jónsson hér og þá bara er þetta bara orðið fínt í dag, elskunnar. Ég verð hér aftur á morgun, já. Það er svo mikið svoleiðis. Klukkan eitt skal að vera. Njótið þess að vera til.
3: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen. Vili Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frýttin í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Ekki. 977. Yeah!

Þetta er Queens of the Stone Age Nýja stöfum þeim, Easy Street Herðu, Bolli, mættur á nýjum tíma Það komum allt í byrni kærlega fyrir fyrsta þátt Þetta verður gott stöft Ég verð framvegis milli 2 og 6 og hlakka til að þróa það og við ætlum að vera þá sko milli 2 og 4 bara meir í músík og milli 4 og hálf 6 þá verðum við með viðtölu og svona stærri já, stærri item en já, við verðum svona kannski í heldur styttri kanturum í dag, þetta svona það eru vaxtar verkir en svo strax á morgun verðum við komin í full blown party maður föstudags þáttur hlakka til og já, bara líða gott, árum við smjör þetta eru Pixies lagið þig

Joy Division, Level Tears Apart. Herðu, ég fóruð þetta suður með sjó í gær, svona til að taka aðeins áframhald á knaspinumræði. Það var þetta leikur Njarðvíkur og Þróttar sem fór fram þar á Njarðvíkuvellinum. Njarðarmenn voru fjölmennir og köttarar einnig. Þetta var fræða fyrir hér Þróttarum unnum 1-0. Og erum í topp málum fyrir setjaleikin sem framfyrir á Pepsi-vellinu hér í Laugardal á sunnudaginn klukka 4. Hvet fólk til að mæta þann leik, hvort sem þú styður liðin, því að þetta verður fótbolta upplifun og þetta verður, ja, það verður gaman, það verður fansón hann, ég ætla að vera þarna stjórnum fansón og það verður líf og fjör, ölsinn á kanti, þannig ég mæli heldur betur með því, Fylkir vann svo háká 3-2 inn í kór og standa því vel að við fyrir setjaleiki sem fyrir framfer á sunnudaginn einni í Árbænum. Já, líf og fjör í þessu fótbolta.

0: Já, þetta er Þetta back Mér laði sex loss Ó, gott að fá Valtý Björn á svæðið Með þáttir mín skoðun Og ég ætla nú að kíkja á hann á morgun Aðeins að ræða að hittu upp fyrir helgina Byggar úr silt kvenna Og ég með þess ekkert ólíklegt Að við fáum okkur eins og eitt kaffiboll Félagarnir Það það sé nokkuð ljóst Herðu smá öllýsingar Stutt skilaboð Og svo er það bara frá með smjörið
1: Öðruvísi útvarp Nýju sjö sjö Gull áfengislaus og orka bjóða á svið Hvað að sín? Risa tónleikar í laugardagshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
2: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
3: Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á stupp. Tónleikandir eru í samstarfi við Hertz og Öður.
4: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is
5: Alls konar fyrir bílinn Stilling
6: Nú rjúka allir á sölustaði á Lotto.is og í appið Því potturinn stefnir í 90 miljónir Ég endur tek Sölustaðir, appið og Lotto.is Því hann stefnir í 90 miljónir Lotto Leikurinn okkar
7: Haustútsala í vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt Kópavogi og Akureyri Vitt.is
8: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld
2: Exi 977 Öðruvísi útvarp
10: Took a bite out of my range Thought my teeth would break the mandate

Ja, þetta eru dáðadrenginir í ham með nýtt lag inn í höfði mér og ja, mér líst bara virkilega vel át ég held að þetta verði að þetta verða nokkuð vinsælt þetta líklegt til vinsælda eins og útvars menn hafa kallað undan þetta áratugi bara líklegt til vinsælda, þetta gott sko Herðu, já, já, maður var þetta að bakkin með bílinn tróðfullur af músík, það annað frasin og að þessu sinni ætla að fara í Jeff Buckley Blessu sem minni kanns, þetta lagi Grace Já, af plötunni Grace

Nine Inch Nails, lagið Every Day is Exactly the Same. Ég get nú ekki tekið út það. Ég þetta svona allan þessi vika, hún búin að vera helviti fullbreytt maður. Það ekki frá því að maður séðan létt lúin og ekki verði helgin róleg. Það þetta allt að gerast hérna í laugardaginn og þá þetta bolli frestur flokki. Förum í Vísar, þetta lagið CEO.

0: 977.
1: Villi Naglbítur stýrir nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frítt inn í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Já, ég hvet þig hlustið góðu til að kíkja á sín og sjá þáttin, kvistþáttin með Tómasi Steindóssinni. Ég var að sjá klippu, ég var eftir að horfa hann. Ég var að sjá klippu með Tómasi Steindóssinni, þar sem hann er að svara hraðaspurningum og hann er einfallega stórkostlegur. Hann svarar og svarar eins og reynmenn þarna. Fókusin lekur af honum og hann er einhvern veginn vel til hafður og greittur og fallegur og fælegur. Virkilega áhugaveru leikmaður Tómas Steindórsson. Ekki missa því, þetta er alvöru TV, alvöru framistæði hjá okkar manni þarferðinni. Mars Volta

Þetta eru The Killers að sjálfsögum Right When You Were Young. Herðu, ég er hér inn á vísi.is og það fór fram útför Steins Ármanns Magnússonar í dag klukkan 1 og fór atvinnum fram í Víðistaðakirkju Hafnarfirði. Þetta var allt í beinu streymi á Vísi og ég held að þú getur nú farið og ef þú hefur áhuga á að kíkja á Vísi og horta á þetta eftir á, nú það eru þetta vel hægt. Já, ég maður að segja bara enn og aftur, blessu þessi minning hans og já, guð blessi hann og allt hans fólk. Það eru áfram með smjörið, þetta eru Alice in Chains, Læða í gerð.

0: Fools og leið My Number. Hörðu, auðlýsingar, það er stöðt skilabóð. Jú, að leikurinn er leikurinn og svo bara haldum við áfram.
1: Öðruvísi útvarp Exit 977. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Þegar skarst á að skipta máli, sign.is.
8: Nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
9: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
10: Vistu okkur ég stoppa þig?
11: Nei.
10: Þú ert einaður?
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
12: Veistu mig eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei.
9: Dagbók Lögreglu hefst í september.
13: Stoppa! Stoppa!
9: Aðeins á sí.

Þetta er þetta Pearl Jam Læði Dóter Ég var að eins og alþjóð veit að keyra reikinarspurningin ger og það ekkert grín ef maður alltaf að koma sér út úr bænum á ákveðnu tíma Ég þurfti að vera mættur hennar rétt fyrir 5 og við leggjum að staði á bróðum enn 3:30 og það sem maður þurfti að hafa fyrir því að komast í gegnum Hafnarfjörð og Garðabæ og út á braut þetta ekki eðlilegt og líka svona snemma ég segi það að sko eftir COVID styttingu vinnuvik og allt þetta fólk ekkert að vinna heila vinnu þetta sko og bara þarna eitthvað að þvælast fyrir sko þegar maður að reyna að komast miður agalegt ástand sko en það eins og það sko þannig við komust að endingu fórum þarna leið aðra leið sko, fórum hérna bakvið allt hjá Heiðmörk og þar bakvið Urðaholtið ég held að við tryggsað aðeins nú ég gefa fólki hugmyndir maður þetta er sérstætt líka svona snemmadag, svo var ég á sunnundaginn líka að fara í matabóð upp í Hafnarfirði afa líka flöskuhálsar, 2-3 á leiðinni ég get alveg viðkjönt að maður verður svona létt pyrraður við hljótum að geta laga þetta

já, þetta eru okkar menn. Nirvana, læð All Apologies. Það er óhugnalegt þetta höfðatorgsmál, það sem menn þetta voru að keira á eitthvað mistara. Og þú veist, já, þetta er ótrúlegt, voru þarna, keirðu á hann og lömd hann eitthvað. Og það er verið að, ég held ég að dæma það fyrir sko tilröndi manndráps. Og svo kom fréttum að þetta voru menn erlendis frá og þeir eru hér bara, ég eru náttúrulega ekkert að vinna, ég eru bara að þykja bætur og standi í ykkur rugli. Það er náttúrulega með öllu óþólandi sko. Það er alltaf skemmt epli, því miður sko. Maður þarf bara að passa að láta það ekki líta alla flórunum. En auðvitað, það er eðlilegt að þetta fari í tvöðnar á manni og það er ekkit rasist við það. Það er bara, við viljum auðvitað ekki fá menn hingað sem eru keirandi og berjandi fólk og þeir geti bætur. Það er segið sér sjálft. En nóg um það, förum í þetta hér. Þetta er Hasar og Læði Dýnamík.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977
1: Hasar í samstarfi við Exi 977 kynnir
2: Nýjasta tíska, nýjasta tíska
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæja bíó 19. september Uppbytunatriði Juno Paul Miðasala á stubb.is 1, 2 og Hasar
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni Den danske grå
4: Økologisk heimat peanut butter Basilikums pesto Og finvalset havregryn Sæg det bare salling Salling, salling, salling
5: Hvort betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur bóttinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa það á hreinu. Lotto, leikur nokkar.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
8: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
0: X, X, 977, öðruvísi útvarp

þetta eru Audioslave og Like a Stone. Ég er að svona að skrolli gegn Megxið og er að skoða hérna alls konar posta og það er ár síðan Charlie Kirk var skotin og það eru stór furðulega myndir hér út um allt af svona að vera að gera grína þessu öllu saman. Ég er svona, þetta er ógeðfælt, ekki gott, ég er svona, ég er ekki glaður að sjá þetta. Það er ekki mikil virðing fyrir mannslífi þarna, en Exit, eða gamla Twitter, það er vilt að vest, það er nú bara þannig.

Wow, Metallica, Black End. Ég kom með góðan gest sem er að svona koma sér fyrir. Við ætlum að heyra kannski tvö lög. Svo ætlum að spjalla við hann. Þetta er, já, einn af okkur allra bestu, Willy Netto. Ekki missa því.

0: Já, þetta er Snorri Helgason. Sá góða drengur og lagði Torfi og Orfi og talandi góða drengi. Hingaði komin Willi Netto. Sumi segja grínar en geði, ég kalla hann stórleikar. Vertu velkomin.
1: Já, takk fyrir, takk.
0: Hvað er þetta?
1: Er ég bara mjög góður, sko? Já, já, ætlaði það ekki bara. Jú.
0: Mér sýnist það af öllu.
1: Já.
0: Er, sko, nú er haustið að byrja leik, þú ert bara farin að æfa.
1: Já.
0: Og það er bara, er ekki spennandi þetta framöndan?
1: Jú, við erum æfa alveg á fullu núna svikasögur.
0: Já.
1: Í borgarleikusinu, það er svona gaman drama.
0: Já, þú og Hákon Jónusson.
1: Já, Katla Margrét, Birna Péturs.
0: Alda, er það ekki?
1: Já, Berglind Alda, Mikki Kóper.
0: Já, er... heitastu ungleikar landsins.
1: Já.
0: Ég þreytir ekki að tala um þess að fallegu handleiki sem hann er með.
1: Nei.
0: Nú tónaður og góðir. Þetta er geðu ykkur hópur.
1: Þetta er rosalegur hópur. Já. Og þetta verður rosalegt stykki, sko.
0: Já.
1: Við vorum að renna þetta í gær og þetta lítur bara... anskotið vel út og ég er að verða bara mjög ánægð með útkomuna. Ég og Katla er náttúrulega algjört teimið þarna í þessu leikriti.
0: Já.
1: Ég mæli með að fólk drífis að sjá það að vill svona bæði hlæja og gráta.
0: Já, mér finnst það alltaf best hlæja og gráta. þú veist, annað hvort er of mikið, sko.
1: Nefnilega.
0: Það fyrir mann að balans. Ég er nefnilega, sko, ég var einmitt að tala á okkur. Ég ætla að koma á, vonandi bara frumsýningu.
1: Já, hvernig væri það?
0: Það er alltaf gaman.
1: Það er stoltið stemning.
0: Sko, hann er þarna að leika pappa.
1: Mm-hmm.
0: Eitthvað svona daddy.
1: Já.
0: Og hvað ert þú að leika?
1: Ég er að leika frænda.
0: Þú ert fulli frændi.
1: Ekki fulli reyndar, en hann er á fullu.
0: Allavega. Og er það bara svona fjölskyldu harmleikur eitthvað?
1: Já, hann mætti segja það. Það er einhver leiti, sko.
0: Já.
1: Ég veit ekki svona hvað besta lýsingur orðið fyrir þetta er, sko, en þetta er svona allskunar, en þetta, það ristir alveg djúpt.
0: Já, það er náttúrulega, sko, mjög flókið sport að vera í fjölskyldu, sko, og halda því allir góðu og það getur verið mjög flókið.
1: Og maður áttar sig meira og meira með aldrinum einhvern veginn, sko, þegar maður er, þú veist, þegar maður er krakki, þá er bara allt frábært og fínt, eða svona á að vera. Svo þegar maður er unglingur, þá er allt astnalegt einhvern veginn.
0: Já.
1: Og svo verður maður svona 20 og eitthvað, þá fer maður svona, heyrðu, bittu, hvað er í gangi hérna?
0: Já.
1: Svo bara svona, eftir 30 þá fer maður að átta sig á alls konar hluti, sko, bara kostir og gallar og alls konar, sko.
0: Sem er mjög fyndið, sko, er sko, fyrir utan leikhúsuði, þú er náttúrulega, það er alltaf, þú ert alltaf eitthvað að sýsla, þú veist, hvort það sem auðlýsingar eða,
1: já,
0: eða bara samfélagsmiðlar og svona, er hérna, verður eitthvað skjánum í vetur?
1: Heyrðu, já, jú, ég veit ekki hvort hvað ég get sagt.
0: Nei, það
1: mikið um það.
0: Nei.
1: Eða þú veist, það er ekkit, fyrir eftir hversu mikið það er búið að auðlýsa það í rauninni, sko. En jú, maður verður alveg í sjónvarpinu eitthvað sem er gaman. Ég er mjög þakklátur fyrir að fá að leika meira á skjánum, sko. Og þá eitthvað sem er ekki einungi skrín.
0: Nei, ég náttúrulega sá því í, nú er það stólið úr mér. Eftir Shakespeare.
1: Hamlet.
0: Þetta er svona svo.
1: Já.
0: Mjög ekki hvað ég
1: sem heiti. Hamlet og Othello og Rómeó og þetta, já, er alltaf saman með.
0: Og þar varstu alls ekki að leika nýtt grín. Og þú varst hryggulega góð.
1: Já, takk kærlega fyrir það, maður.
0: Er ekki gæð, þú veist í.
1: En það var með stundum var sko hleið allt og mikið. Ef stundum var svona hleið mjög mikið, ég er ekki að heyra þau. Já, ok.
0: Þú nú alltaf færi svona grín forgjöf, bara þegar labbrinn er í með. Er, þú veist, það er vant því að hlæja út af því að þú ert búin að vera að gera grín.
1: Já.
0: Og nú er eitthvað, þetta er svona bara eins og stundum þegar ég er eitthvað með aðstæðum og ég er að segja eitthvað, já, það er þetta alltaf. Ég er að segja, ég er að meina.
1: Ég veit að
0: það eru þetta, það er ömurinn tilfýring og maður svona býtu, er ég ekki með eitthvað grín fyrir ykkur augum?
1: Ég held fólk nefnilega hugset aldrei þannig stundum, sko. Líka, mér finnst svo fyndið að fólk er, maður sér þeim að fer bara að hlæja og ég er eitthvað, þú veist, mér þykir mér væntu það, það er náttúrulega gerir starfinu mínu sem grínist í miklu öðvöldar, það skilur að ég geti bara gert það, en að gerir kannski ekki starfi mitt sem leikari öðvöldar stundum.
0: Nei.
1: Stundum.
0: Sumarið, fórst eitthvað, gerður eitthvað, náður að hvíla lúfin bein?
1: Já, algjörlega, ég fór í strákaferð til Kaupmannahafnar.
0: Nú, ég er þetta að fjalla fylgis með því,
1: af
0: einhverju leiti, hennum miðlana.
1: Já, það var ræðislegt ammælisferð, maður, fórum á vitingar sem heiti Pankrögjall, hann var gjössana galinn, sko.
0: Það er, sko, það er ekki bara staður, það er verið að bara þú ræður, stjórnar ekki alveg ferðinni þar.
1: Nei, ekki neitt.
0: Nei, og þú bara gerir það sem
1: þetta. Það er verið að abbast með þér og allt, sko, þetta er bara algjörst kjafta þeir sem er svo gaman.
0: Myndir ekki halda að svona, ef eitthvað fer óvartaninn sem er svona kannski bara stífur og bara kannski bara búin að vera að vinna í bókaldi þessi líf.
1: Já.
0: Ekki það að margir bókar eru óða skemmtilegir.
1: Já.
0: En þú veist bara að eitthvað svona vel stífugöfur, hann gæti bara staðið upp að bara herri þetta er ekki fyrir mig. Þetta er mikið.
1: Ég held það, sko. Eða ef maður væri nóg fljótur að koma hann af stað í gang, sko, þá, þá geta hann alveg netta sig sko, en þetta er alveg rosalega merkileg lífsreynsla að fara á pönkur og hjál sko.
0: Já, þetta er inni.
1: Góðu matur.
0: Vili, netta, takk fyrir að koma og gangi vel í vetur.
1: Já, takk fyrir mig, vinur.

0: 977
1: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
2: Ræfingur kalkútt, skinka, stökk bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
3: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst Mér líður vel eins og ég
4: Dale Carnegie, dale.is
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á Sýn Sport
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
7: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld Frýtt inn í bóði Good Light Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll

0: Já, því er eitt lag, Smashing Pumpkins 1979, því þekki þetta að sjálfsögum. Til mér komin, já, myndi ég halda eitt gáðastu maður landsins, Tómas Steindórsson. Bestu hjartalega velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Þeir eru skrúðningar, það fyrir mikið fyrir kallinum, það sem þetta er upp á hún og tippu. Sko, það kemur hérna inn á samfélagsmiðla. Myndband, svona lítill bútur.
1: Já.
0: Þess að þú ert í hraðaspurningum í sjónvarpsþættinum Quiz.
1: Já.
0: Og þannig er þú með henni Birtu Söring, ung leikonu, og þú svarar öllu... Já, hvað var þetta mörg stig svo fyrst þannig?
1: 14-15
0: 14-15
1: Ég er rauninni sko
0: eina
1: spurningu sem ég klikkaði á var að ég eiginlega bara mismælti mig sko. Ég var spurður hvað EHF staði fyrir
0: Eignarhaldsfélag.
1: Já, ég held ég að sagði sko enga hlutafélag.
0: En ég sagði enga
1: hlutafélag er rétt.
0: Já.
1: En ég sagði eigna.
0: Já, eins og ég var að segja.
1: Já.
0: Ég hefði sagt vitlaust.
1: Já.
0: Einmitt, já, þetta en, var magna
1: já,
0: en þetta,
1: rétt sko.
0: Ég ætla nú ekki að spoila neitt.
1: Klippari komur út.
0: Klippari komur út og þátturinn komin inn.
1: Já, á sín plus.
0: Já, og ég mæli með að fólk kíkja það.
1: Já.
0: Svo var það auðvitað stór dagur í gær í lífi þjóðar. Þegar að Run and Gun fór á stað
1: 2.0
0: Mati Dalmey, ungverinn Geðuvi og hinn alíslenski Tómas Steindórsson frá Hellu.
1: Akkurat, Run and Gun with Mati Dalmey, hann er svona eigandinn á þessu.
0: Eða þú er stjarnan.
1: Já, og svo er ég komin í svona fullt stjörnu hlutverk.
0: Já, ég er ekki að þetta næs.
1: Jó, það er alltaf það einnig sko.
0: Kósi.
1: En já, við ætlum að vera bara í beinni alla miðvikudaga í vetur klukkan 9 á kvöldin.
0: Já.
1: Við svona ákveðum að hafa þetta tíma þar sem já, börnin eru öllulegundum sofnuð eða aðsofna.
0: Já, já, það er hljóma við.
1: Og þegar þú er búin, það er búið að elda, það er búið að brjóta saman, búið að svega krakka þá sofinn klukkan 9 miðvikudagskvöld.
0: Já, fá hans Tóma.
1: Fá þá, já, Tóma og Matti og góða gesti með sko.
0: Já, já, þá vantar ekki góða gesti. Hvað svona annað svona, sem hefur drifið á þína daga, ertu, varstu harður í mataræðinu gær?
1: Sko,
0: reynskilin bara.
1: Sko, alveg reynskilin, þá er ég búin að borða það dálítið mikið.
0: Mm-hmm.
1: Síðastlega bæði í gær og í dag.
0: Það er góða frétti fyrir mig.
1: Já, ég sko, en búin að borða dálítið mikið af kjöti bara.
0: Já, já.
1: Það er svona,
0: já, einmitt.
1: Mikið af próteini.
0: Okay.
1: Og besta bistró upp í hátíðinu á gestakokkur.
0: Já, já.
1: Og það var búið upp á brisket hamborgara, franskar kóktelsósu.
0: Brisket hamborgara?
1: Já.
0: Maður mista því.
1: Ég tók tvo staka brisket hamborgara, sleppi franskum og kóktel.
0: Það er vel gert.
1: Já, þú veist, ég meðist aðra eitthvað, sko.
0: Já, já, þetta er náttúrulega að hugsa eitthvað, sko. Málega er, en þú sér það svona, ég hef lítið látið sjá mig hann uppi.
1: Já.
0: Já, ég treysti mér ekki svona á hlaðborði.
1: Já, einmitt. Já, þú ert svona orðin eins og svona Ívar Guðmund svo, og fleiri Jóna Margrét til dæmis núna.
0: Þú sér þau líka hvernig þau eru vaksin.
1: Já, einmitt sko, og þau eru alltaf einhvern veginn með eigin nestisboks bara og fara stundum í mat.
0: Já, Ívar er glæsilegur og Jóna Margrét hún er líka glæsileg.
1: Jó, ég meina, ég held að þetta sé alltaf yfir 1000 kaloríur sem ég borða upp í besta bistró.
0: Já, já, já. Ég var, maður var í því, maður hefur tekið vel til maður sem sann uppi sko.
1: Þú veist, ég er náttúrulega, maður verður samt að borða.
0: Maður verður samt að borða, Tommy.
1: Og ég

0: Eitt sko ekki, þú veist, þú sért ekki, ekki næra þenni.
1: Ég er að næra mig, alveg helling.
0: Og droppa kílóum, þá er þetta alltaf allið og
1: ég veit að ég, ég fekk mér rúklega 6-7 bjóra í gær.
0: Já, ég veit að það er náttúrulega þinn akkilesar hæll.
1: Já, það var náttúrulega leikur.
0: Já, já. Og margir framöndur og það
1: þessi helgi, ef þú kemur ekki betur í auðvitað þessar helgi það, þetta er síðasta þannig helgi.
0: Það er rosalega margar jarðsprengjur fyrir þig fram að fyrsta des. Það er alveg að tipla
1: þá. Já, ég veit að núna er ég að stíði þar bara já. Viljandi, sko, síðast helgi var náttúrulega brúk upp. Það er bara, það er ekki sem jarðsprengja, það er bara.
0: Já, svo er ég er að teikna upp alls konar spennandi eventa sem munur svona freista þín, sko.
1: Já, verður
0: heldur því. Að sé eitthvað rólegt þá teikna ég upp eitthvað skemmtilegan event, sko.
1: Já, eitthvað svona, mér er búið allt í nú stripklúb.
0: Já, eitthvað svona bara
1: eitthvað svona, yfirmenn hérna og sín vilja bjóða mér á stripibúla.
0: Já, og ég er svona, ég er mitt, já.
1: Hver var þín upp á stripibúla?
0: Ég er sko, ég er bara einu sinni farað í Íslandi.
1: Já.
0: Og álugislega fyndið.
1: Var það hérna kristall?
0: Nei, sko. Málið er að ég fer bara, ertu eitthvað að brenna á tíma þetta?
1: Nei
0: svona, íðar allir, veit ekki já, hvað er sko
1: er, tók smá inn hérna.
0: Já, einmitt. Nei, því ég sko djamma bara í fyrst skipti í miðbæ Reykjavíkur bara 19 ára gamall.
1: Já.
0: Ég lét alltaf bara Selfoss duga sko.
1: Eðlilega, líka þú 19 ára.
0: Já, bara 19 og var ekkit eitthvað að reyna.
1: Nei.
0: Eitthvað að tróða með eitthvað skemmtstaði neyri í bæ. Nema þegar 19 og fórum með nokkrum eldri.
1: Nú.
0: Og svona þeir svona fætti kannski 83, 84, ah, sko, voru með mér í körfunni.
1: Slæmi strákar.
0: Voru með mér í körfunni.
1: Bad boys.
0: Og þeir sko þekktu einn í dyrunum sko.
1: Sterkt.
0: Á einhverjum stað. Og ég bara já, næs. Og þá bara var mér laumaðir með.
1: Já.
0: Ég fyrir hann á staðinn, sest. Og þar eru bara strippar.
1: Já.
0: Berbrjósta.
1: Já.
0: Og ég hugsa með mér, er þetta bara svona niður í bæ?
1: Já.
0: Er bara, þú veist, eru allir staðir bara svona niður í bæ?
1: Bara brjóst og stemmar, þú bara illa sáttur.
0: Já, bara ok, já, svona, já, þetta er
1: Big City Vibes.
0: Já, þetta er ástæðan okkar allir að djána niður í bæ, sko. En nei, þá var það fyrir tilvíðun, við man ekki hvað hann heitir, sko. Hvort að þetta hafi verið þarna stróperis.
1: Já, stróperis, það er minn eini hérna á Íslandi,
0: sko. Mér finnst það alveg líklegt, sko, en já, það er bara í fyrsta og eina skiptið.
1: Já, gaman.
0: Já, það er skemmtilegt.
1: Tómas Steindórsson, frábært að fá þig.
0: Já.
1: Og alltaf velkomin.

En þetta er Blink 182 og lagið All the Small Things. Klukkan að slá í 5 og ég ætla nú að vera milli 2 og 6 já, framvegis, en verð nú bara til 2 til 5 í dag. En það er eini dagur. Það varð smá ruglingur á. Ég held að Valtýr var að byrja morgun, en ekki rúnt. Topp músík og svo bara fullt askur á morgun. Tómas Steindursson milli 8 og 12, Valtýr Björn með mín skoðun á milli 1 og 2 og svo besti bolli dagsins milli 2 og 6. Ég þetta

0: sjö. Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
3: Það staðfest að Billy Wong á lífi og hann ennþá að taka við fólki til að ráða drauma, en sko að það biðlisti, en fyrir X upphæð, þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð, þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranóttfötum og tvö svín í bandi.
4: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku. Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Bestu leikmennir í meistaradeildinni. Hvar þú? Lengjan fyrir Ísland.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
9: Vistu að frístoppa þig?
10: Nei.
9: Þú ert einur.
8: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
11: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
10: Nei.
8: Dagbók lögreglu hefst í september.
12: Stopp!
8: Aðeins á Scene Plus.
0: Ekki. 977.

0: 977. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frítt inn í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll.
3: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
6: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
4: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
8: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
4: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
9: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir á umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
0: Nýju sjö sjö. Öðruvísi útvarp.

Óli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skefinni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
8: Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.

0: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
1: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: jóla stemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu Grandagarði 3 og veiðiportið.is
4: Saltstangir Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa gerir allt betra
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar Saltreifarar og snjótenur Vendel, tankar höfða 1
6: MacBook Neo með rafluðu sem endist allan daginn Epli, vegum við 182 Smáralind, epli.is
7: Nú eru heilsudagar í Hagkaup Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu Veldu heilsuna Hagkaup
8: Ný staðsetning, sama stemming Serrano Skeifunni
9: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur Stilling
10: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
11: Exit

0: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dregin út? Lotto, leikurinn okkar.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Exit 977. Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTF Promet.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus. Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki skeifunni 17.
5: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
7: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
8: Saltreifarar og snjótennur. Bendel.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Fara sí.
1: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
0: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: 977.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

0: á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
2: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur. Já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjans.
7: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Yes, yes, yes.

0: Þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb. Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
2: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meira næs. Nice.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
3: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
4: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
5: Lúkkið ekki klárt fyrr en skaltið komið. Sæn, sæn.is.
6: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
7: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Retro Stefson kynnir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæðarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Mánudaginn 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn, meira gaman saman.
9: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
10: XI 977, öðruvísi útvarp.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Bóli áfengislaust kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frýtt inn í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
6: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér

0: með tilkynnist formlega að Botturinn stendur í 90 miljónir Lotto, leikurinn okkar
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
2: Exit 977

0: þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuðið. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
0: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Hvernig væri að